0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci. Na dan, ko mineva točno 123 let, odkar se je začela prva kolesarska dirka po Franciji. In ko smo ravno pri tem. Višja minimalna plača, ki jo je lani uvedla Golobova vlada, in nasploh višje plače zaposlenih v javnem sektorju, so eden glavnih razlogov za vse dražje položnice, ki jih starši dobivajo za svoje otroke, ki so v vrtcu. Pri javnih vrtcih predstavljajo stroški dela seveda največji del ekonomske cene programa in ko se zvišajo plače, bodi si zaradi dviga minimalne plače, bodi si zaradi plačne reforme javnega sektorja, se zviša tudi strošek izvajanja programa vrtca. Občine na to pogosto prilagodijo cene navzgor.

0: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Slovenija kljub relativno visoki kakovosti življenja in dobro razviti infrastrukturi še vedno zaostaja pri reformah trga dela, birokratski razbremenitvi podjetij in pospeševanju digitalne preobrazbe javne uprave. Vse to se kaže tudi na lestvici konkurenčnosti švicarskega inštituta IMD, ki med 70 državami meri gospodarsko uspešnost, učinkovitost države in poslovnega okolja. Slovenija se je letos uvrstila na 49. mesto, kar je 3 mesta slabše kot lani, s tem pa je Slovenija tudi v spodnji polovici lestvice razvitih gospodarstv. Najboljšo oceno je prejela na področju infrastrukture, kjer izstopajo razmeroma dobra prometna povezanost, digitalna infrastruktura in dostop do osnovnih storitev. Precej slabše pa se je Slovenija odrezala na področju poslovne učinkovitosti, kjer podjetja opozarjajo na administrativne ovire, počasne postopke in pomanjkanje fleksibilnosti trga dela. Ekonomisti ob tem dodajajo, da takšne uvrstitve niso nujno alarm same po sebi, so pa signal, da bi država morala pospešiti ukrepe za izboljšanje poslovnega okolja, če želi dolgoročno ostati konkurenčna v primerjavi z bolj agilnimi gospodarstvi.

0: gostje. Ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu. Pred nami sreda, 1. julij. Točno 29 let mineva danes, odkar je Združeno kraljestvo Hongkong predalo Kitajski. In ker vem, da vas to res čisto nič ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji. Res škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajti vse življenje bi si lahko učitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je v Portorožu po novem res prodna ta plaža, pri čemer so prod pripeljali iz reke Soče? Ja, drži, drži. Sredi junija so v Portorožu odprli prenovljeno osrednjo plažo in dvignili modro zastavo, s tem pa so simbolično začeli poletno kopalno sezono. Občina Piran je za naložbo odštela 650 tisoč evrov, pri čemer so delavci v morje nasuli beli soški prodac. Plaža je zdaj videti precej lepše.

0: Na Radio Express sledi pregled športnih dogodkov.
1: Spet smo pri nogometu in odmori za osvežitev, ki so jih uvedli na letošnjem svetovnem prvenstvu, s čimer je tekma ponovno pravzaprav razdeljena na četrtine. Sprva so bili premori mišljeni, da se nogometaše zavaruje pred ekstremno vročino, predvsem na jugu ZDA in v Mehiki. Pozneje pa so model razširili na vse tekme, z razlago, da ekipam na ta način zagotovijo enake pogoje in so premori zato obvezen del tekem tudi na klimatiziranih stadionih strehami. To je sprožilo vprašanje o smiselnosti usiljenih premorov na posamičnih tekmah in kritiko, da je nogometna tradicija zlorabljena v marketinške namene. Veselijo pa se številne televizijske postaje, ki so dobile dodaten atraktiven čas za oglase. Po naslednji pesmi boste izvedeli, kaj je Mekas Match Break.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: Odmori za osvežitev, ki jih je FIFA uvedla na letošnjem svetovnem prvenstvu, dvigujejo prah. Navijači so nestrinjanje s premori pokazali na več tekmah. Veselijo pa se televizijske postaje, ki so tako dobile dodaten atraktiven čas za oglase. V Avstraliji je televizija pridobila celo McDonald's, ki oglašuje samo med temi premori, ki so se zato že poimenovali Mecca's Match Break. Del medicinske stroke meni, da so premori med polčasi prekratki in da bi nogometaši ob res visokih temperaturah potrebovali še dodatne ukrepe za znižanje telesne temperature. V 3 minutah bistvena ohladitev telesa po njihovem mnenju sploh ni mogoča.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Express.
1: Začel se je mesec julij, ki bo v Veliki Britaniji nekaj posebnega, saj bo princ Harry z družino obiskal Združeno kraljestvo. Par, ki od leta 2020 živi v Kaliforniji v ZDA, se namerava udeležiti dogodka namenjenega promociji mednarodnih športnih iger in Invictus Games za poškodovane oziroma bolne vojake in vojne veterane. Vojvodo in vojvodinjo bosta spremljala njuna otroka, 7-letni Archie in 5-letna Lilibet.
0: Na

0: vse ved. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Ob strahoviti nepriljubljenosti ameriškega predsednika Trumpa tudi v ZDA je treba omeniti, da obstajajo predsedniki, ki imajo ugled in so priljubljeni. No, nekdani predsedniki. CNN-ova anketa je na primer pokazala, da je Barack Obama najbolj občudovan ameriški predsednik vse od prvega predsednika Georgea Washingtona. Pozitivno mnenje o Obami ima 57% američanov. Njegova mandata sta minila brez škandalov, poslovil se je na višku priljubljenosti, nekateri demokrati pa se kljub temu sprašujejo, ali ni morda izvolitev prvega temnopoltega predsednika ZDA države pripeljala do Donalda Trumpa.

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. V ponedeljek zvečer so pohodniki na območju Belopeških jezer v Italiji našli dve mrtve osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za dva slovenska državljana, pri eni od žrtev 49-letni ženski so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno pa naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Primer še preiskujejo. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki si lahko tako znižajo strošek električne energije. Oddajniki pa naj bodo pozorni glede deleža viška energije, ki ga dajajo vso uporabo, da ne bodo morali elektrike dokupovati. LeBron James bo po 8 sezonah zapustil Los Angeles Lakers in bo v naslednji sezoni igral za drug klub. Po poročanju ameriških medijev je najresnejši kandidat Golden State Warriors, omenjata pa se tudi Miami Heat in Cleveland Cavaliers. Pri Lakersih so se Jamesu zahvalili za njegov prispevek, medtem ko klub prihodnost gradi okoli Luke Dončiča. Za 41-letnega Jamesa pa bo to že 24. sezona v ligi NBA.
1: A je to film, ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
3: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
4: Nora poletna akcija Urban. Drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
5: Urbano drevo pikasi.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
9: V Centru mobilnosti Špan si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Špan, Tržaška 547.
10: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
11: Dobro jutro na ceste, kjer je zaenkrat vse tekoče, je pa delo na cesti na primorski avtocesti, tam je popolna zapora na priključku Postojna, zaprta sta izvoz iz smeri Kopra za Postojno in uvoz iz Postojne proti Kopru. Nič 80-106-4, če slučajno kaj opazite na cestah, sicer pa srečno in varno.
0: Ekspres vreme.
11: Danes bo precej jasno, popoldne bodo začele nastajati posamezne nevihte, zvečer se bodo plohe in nevihte od severa razširile nad večji del Slovenije, na Primorskem bo zapihala šibka do zmerna burja. Najnižje jutrne temperature bodo od 17 do 22, v zgornje Savske dolini ter v mraziščih Notranjske okoli 15, najviše dnevne pa od 29 do 36 stopinj.
0: Radio Ekspres na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Ekspres Pikasi.
5: Poletno cool jutro.
12: In čas za dopust, jaz družino najraje kampiram.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
0: Radio Ekspres, cool jutro in Urška Majdičuma.
11: Dobro jutro na 1. juli, danes je poseben dan, praznujemo obletnico legendarne napravice, to je Walkman. A mladina sploh ve, kaj to je, preverimo čez nekaj minut. Prihajajo R.E.M. za začetek, Losing My Religion. Dobro jutro.

0: Radio Gaga, najboljša glasba za začetek julija in praznujemo. Danes Walkman praznuje 47 let, zato bomo ta dan Radio Express namenili najboljši glasbi, ki smo poslušali na tej mali čarobni napravici.
1: Walkman praznuje 47 let z Radiem Express.
0: Ampak koliko kaj mladi vejo, kaj Walkman sploh pomeni? Vprašali smo 16-letnega Tina.
2: Pojma nimam, kaj je Walkman. To zihr zdaj ne obstaja.
0: No, Walkman, Sony Walkman je v 80-ih letih popolnoma spremenil način poslušanja glasbe, ker je prvič omogočil, da je bila glasba res nekako osebna in prenosna. Kasete smo si pogosto kar sami sestavljali, mixtape se rekli temu, kar je postalo pomemben del pop kulture tistega časa. Zdaj pa pesem, ki je dejansko bila na mojem mixtapu, pesmi sem ponovat kar snemala z radija, tako da je velikrat manjkal uvod. Tukaj so Aerosmith in Crazy.
3: Make good for the nasty tricks you pull. Seems like we're making up more.

Gomez Husband. Cool jutro in nekje v San Franciscu so mladi videli predavati enega moškega po imenu Stanley Kirk Burrell, ki je komentiral šport, glasbeno industrijo in govoril o svetovnem uspehu. Pa kdo je to? Nalaž se ni takoj predstavil z umetniškim imenom in ko so ga pogooglali, so videli, da je to MC Hammer, velja za enega najuspešnejših izvajalcev svojega časa iz 90-ih, kasneje se je posvetil tudi podjetništvu in drugim projektom. Znan je po prepoznavnih širokih hlačah, imenovanih Hammer Pants in po, seveda, legendarni uspešnici You Can't Touch This. You can't touch this. You can't touch this.

0: Liderin, za moško moč kot nekoč.
1: Liderin, na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada, ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Danes Slovenijo še čaka velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Temperature pa bodo dosegle do 36 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer se bodo po državi razvile nevihte, ki jih lahko spremljajo nalivi, močan veter in ponekod tudi toča. Vročina bo začela popuščati jutri, konec tedna pa bo večinoma sončno in suho vreme. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje. Slovenke pa ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.
3: Se zna zgoditi, da bo tle boljša, mislim, da bojo dale boljši odpor, ampak jaz mislim, da če bomo z našo igro pokazali to, kar smo že na Slovaškem, da ne bi smeli imeti problemu. Vemo, kdo je favorit, tega se zavedamo, tako da mi moramo vzeti vse v svoje roke in pač pokazati, kar znamo.
2: Tako odbojkarica Eva Pavlovič-Mori. Temperatura morja ob slovenski obali pa je dosegla okoli 30 stopinj Celzija, kar vpliva na morske organizme. Strokovnjaki opozarjajo, da so zaradi segrevanja najbolj ogroženi pritrjeni organizmi, kot so školjke, spužve in korale, ki se ne morejo umakniti v hladnejše vode.
4: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčič & Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoji

0: Tik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
2: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
3: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
2: Pokrovitelj premiere je Minioni norijo, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
6: Prašiče meso, izbrana kakovo Slovenija zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
5: Moja izbira je lokalno meso.
2: Ekspres promet.
7: Zastoje so na Štajerske to cesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani in pa na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom center proti Viču. Okvari vozila pa sta na Štajerski avtocesti na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju in pa še oviran promet je med Lukovico in Blagovico proti Celju. Ponekod po Sloveniji še megla zmanjšuje vidljivost, tako da previdnost ni odveč. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno.
8: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499.

0: 50 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana. Ekspres vreme.
1: Toplotna obremenitev bo danes še visoka, jutri pa bo že malo popustila. Danes bo sprva precej jasno z nekaj kopreneste oblačnosti. Popoldne bodo nas začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature pa bodo od 17 do 22, najvišje dnevne od 29 do 36 stopinj. Jutri pa se bo od severa zjasnilo, vročina bo malo popustila, konc tedna pa bo večinoma sončen z kakšno ploho.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
3: Poletno cool jutro.
4: Brisače, blazine za vodo, natikači, kopalke. A smo pripravljeni za najboljšo poletno avanturo?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčiče Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Cool jutro na Radio Express in Urška Majti Čuma.
1: Dobro jutro vam želimo, pol sedmih. In priložnost imate, da dobite odgovore. Ta teden, oziroma že kar jutri, bo v Kul jutru moj gost Zoki, župan prestolnice Zoran Janković. Preberala mu bom vaše vprašanja, ki jih pošljate lahko že kar zdaj na program afna.radioexpress.si. Župan pa bo uživo odgovarjal jutri med 8 in 9 uro. Med razmišljanjem, kaj bi mu napisali, pa je čas za najboljšo glasbo iz 80-ih. You're not alone in Michael Jackson.

Ježa, 1. julij na današnji dan leta 1903 se je začela prva dirka po Franciji. Trajala je takrat 19 dni, kolesari pa so morali provoziti 2500 km. Med 60 nastopajočimi jih je le 21 videlo cilj. Takrat so kolesari morali večino popravil na svojih kolesih opraviti pa vsem sami, zunanja pomoč med dirko ni bila dovoljena. Medtem se pripravljamo na letošnjo dirko po Franciji, ki bo potekala od 4. do 26. julija. In dirka se bo prvi začela v Barceloni z ekipnim kronometrom, nato pa bo v 21 etapah kolesarja vodila do cilja v Pariz. Med glavnimi favoriti za skupno zmago je seveda tudi slovenski as Tadej Pogačar, ki lovi svojo peto zmago na dirki. Konkurenca se ga zelo boji in čisto upravičeno.

Sun in my side, Annie Lennox, to je Kul jutro, dobrih 10 minut do sedmih. Ta teden pa je na Lentu v Mariboru igral lažni prerok, dušni pastir, duhovni vodja. Tako se je namreč v svojem značilnem šarmu predstavil Magnifico in občinstvo mu je rado sledilo. Naslednjič Magnifico nastopa konec julija na Castle Rocku ob Kolpi, zdaj pa nas pelje v Tivoli.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo obravnavala oceno fiskalnega sveta, ki opozarja, da ima večina ukrepov iz koalicijske pogodbe vladajočih strank pretežno negativen vpliv na javne finance. Vlada zagotavlja, da javnofinančna stabilnost ne bo ogrožena, medtem ko opozicija opozarja na tveganje zmanjšanja sredstev za zdravstvo in šolstvo. Irska pa bo od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Irska vlada bo pomembno vlogo odigrala tudi v pogajanjih o dolgoročnem proračunu unije, o čemer bosta danes v Dublinu razpravljala irski predsednik vlade in predsednik Evropskega sveta. S koncertom v Križankah pa se začenja 67. Jazz festival Ljubljana. Do konca tedna bo festival ponudil številne koncerte domačih in tujih džezovskih ustvarjalcev ter pester program sodobne džezovske glasbe.
1: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com.
2: Pokrovitelj premiere je...
3: Ali vidite uši?
2: Tudi mi jih ne. Hedrin Olinva šampu. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
4: Brez uši, brez gnit, brez drame.
2: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
7: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
8: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
9: Špan, center mobilnosti, tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Špan, na Tržaški 547, z vami že 40 let.
10: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna urodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
11: Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesu. Resnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
12: Urbanodrevo.si.
13: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
14: A tvoj dom diha? Ne? Potem ga zluftaj.
15: Klikni na zluftaj.si in izberi najtišji prezračevalni sistem z rekuperacijo.
16: Zluftaj.si.
0: Ekspres promet.
17: Zastoji so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani in tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Viču. Zastoji so tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet na štajerski avtocesti na počasnem pasu med Blagovico in Podmiljem proti Celju, predmet na štajerski avtocesti pa ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
18: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Res vreme.
17: Danes bo sprva precej jasno, z nekaj koprenaste oblačnosti, popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrine temperature bodo od 17 do 22, najviše dnevne od 29 do 36 stopinj. No, jutri pa se bo končno od severa razjasnilo in vročina bo malce popustila. Konec tedna pa bo večinoma sončen s kakšno ploho. Trenutne temperature v Celju 20, Črnomlju 21, Kopru 27 stopinj.
3: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
16: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
20: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
21: Poletno kul jutro.
22: Kul pa bodite tudi vi, recimo z novim hladilnikom. Zakaj pa ne?
21: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
20: Radio Express. Kul jutro. In Urška Majdičuma.
17: Dobro jutro ob sedmih na 1. julij. In praznujemo. Danes Walkman praznuje 47 let, zato bomo ta dan na Radio Express namenili najboljši glasbi, ki smo jo dejansko poslušali na tej mali čarobni napravici. Najprej pa nas bo zasanjala Cindy Lauper z najboljšo glasbo za se odpeljati res super jutro naproti.
23: I drove all night.

0: Take that, fantje, ki so sigurno imeli vsak svoj Walkman. 1. julij je obletnica za Walkman, ki je bil začetek dobe prenosne, zabavne elektronike.
1: Walkman praznuje 47 let z Radijem Express.
0: V začetku 80-ih so trg preplavili in povsem navdušili Sonyjevi prenosi predvajalniki glasbe, ki so res osvojili svet. Postali so sinonim za poslušanje glasbe zunaj doma, v intimi ali pa v premikanju. In z njimi se nekako začelo obdobje mobilnosti ob poslušanju glasbe, pravzaprav delanja dveh stvari hkrati. Postali so zaščitni znak mladih, nekakšne svobode. Jaz sem imela kup mixtapov, ki sem jih sestavljala snemanjem pesmi z radija, tako da je bilo včasih malo kaotično. Manjkajo kakšen začetek ali pa konc, ampak lih to je imelo svoj šarm. Tale je bil dejansko na mojem mixtapu, da je bilo lažje počakati na avtobus. Van Halen, Why Can't This Be Love?

0: torekov jutro in prihaja naš dvoboj pesmi, kjer ste vi tisti, ki določate zmagovalca vsak dan preko naših družbenih omrežij. In kaj je tokrat?
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.
0: Vprašanje je bilo, katera balada nikoli ne manjka na vaši playlisti. Na eni strani iz 80-ih prihaja White Snake, Is This Love. Čudovita balada, na drugi strani pa iz 90-ih, Celine Dion, My Heart Will Go On.

0: To je bilo pa res napeto, nemogoče je določati, ampak vsen. Nekdo je moral zmagati. In koga ste izglasovali?
1: Zmagovalec tokratnega dvoboja. 80 proti 90. Je
0: ena najbolje prodanih pevk vseh časov. Zanimivost je, da je bila stara le 12 let, ko je njen bodoči menedžer in poznejši mož zastavil svojo hišo, da je financiral izid njenega prvega albuma. To je Celine Dion, My Heart Will Go On.
1: Dvoboj

0: Tem ko selitvi nasprotujejo tudi številne politične stranke. Ljubljana pa bo med počitnicami odprla šolska igrišča, ki bodo skupaj s pitniki dostopna do 22. ure, vendar to ne bo pomenilo organiziranega varstva otrok. Zaprli naj bi tudi vrtec pod gradom, kjer starši nasprotujejo odločitvi, občina pa jo utemeljuje z manjšim vpisom, neustreznim objektom in spremembami v mreži vrtcev. Donald Trump želi prenoviti dotrajano igrišče za golf v Washingtonu in ga spremeniti v prizorišče največjih tekmovanj. Projekt je že sprožil kritike, saj opozarjajo na pravne ovire, dolgotrajno načrtovanje velikih tekmovanj in neprimerno časovno umeščenost projekta glede na druge aktualne izzive.
1: Novi Beach Club Laguna Mestna plaža Ljubljana.
2: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
1: Pohladite se in uživajte na Laguni Mestni plaži.
3: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
5: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
6: Pokrovitelj premiere je
7: Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
10: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
11: Ekspres promet.
12: Zastoji so na Štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Viču. Tudi na Primorski avtocesti poročate o zastojih pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
13: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Rožkova Ljubljana.
11: Ekspres vreme.
12: Danes bo še vroče, sprva bo precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 17 do 22, najviše dnevne pa od 29 do 36 stopinj. Tako da danes bo še vroče, jutri pa se bo od severa zjasnilo, vročina bo malce popustila, konec tedna pa bo večinoma sončen in s kakšno ploho. Trenutne temperature v Lescah 17, Ljubljani 22, Krškem 24, Kopru 28 stopinj.
14: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, prikazi.
5: Poletno kul jutro.
11: In čas za potepanja po Sloveniji. Dopust je zame tudi vikend izlet na Kolpo.
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništu veljajo pogoje uporabe.
11: Radio Express. Kul jutro. In kur

Dobro jutro, minuto čez pol osmo, pa se je začel julij. Naša sodelavka Darja je povedala, da je tako vroče, da se gre hladit v savno. Na Radio Express pa se hladimo z najboljšo glasbo. Iz 80-ih prihaja ameriško-nemški pevec, bivši vojak, ki se je želel v glasbo in uspel. Sydney Youngblood, If Only I Could.

Stonci v sredinem kul jutru, 1. julije. Fino je gledati v lokalčkih ljudi, ki spremljajo nogomet ob hladni pijači. Včeraj je bilo sploh napeto na svetovnem prvenstvu. Francoska nogometna reprezentanca je na krilih Mbappeja s 3-0 ugnala Švedsko in se je tako prebila v osmino finala svetovnega prvenstva. Mbappe je še dosegal 2 zadetka, postal je najboljši strelec v zgodovini izločilnih bojev na svetovnih prvenstvih in se v bistvu po skupnem številu golov na mundialih izenačil z Lionelom Messijem. Napeto.

Starship, We Built the City. Dobro jutro na 1. julij, ko že komaj čakamo, da popusti vročinski val. Kam lahko na hitro pobegnemo z mest na popoldanski izlet? En dober primer je Iška vas, tam ima rika Iška prijetnih 20 stopinj. Pod Peško jezero pri Brezovici sicer nima podatka o temperaturi vode, je pa prijetno urejeno in ima možnost umika pod drevesa. Le paste mal na klope in komarje. Sicer pa ima čudovita Soča 19 stopinj, Blejsko jezero pa okoli 23 stopinj. Za popotnico pa veliko dobre volje, ki jo prinaša Aleks Volasko in Dam David Tomjanič skladbo Ta občutek.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. V ponedeljek zvečer so pohodniki na območju Belopeških jezer v Italiji našli dve mrtve osebi. Po dosedanjih ugotovitvah sta osebi najverjetneje umrli v gorski nesreči. Šlo naj bi za dva slovenska državljana, pri eni od žrtev 49-letni ženski so našli osebni dokument. Druge osebe še niso uradno identificirali, domnevno pa naj bi šlo za enega od otrok prve žrtve. Primer še preiskujejo. Od danes lahko imetniki samooskrbnih elektrarn viške proizvedene energije delijo oziroma prodajo po vnaprej dogovorjeni ceni. Prejemniki se lahko tako znižajo strošek električne energije. Oddajniki pa naj bodo pozorni glede deleža viška energije, ki ga dajajo vso uporabo, da ne bodo morali elektrike dokupovati. LeBron James bo po 8 sezonah zapustil Los Angeles Lakers in bo v naslednji sezoni igral za drug klub. Po poročanju ameriških medijev je najresnejši kandidat Golden State Warriors, omenjata pa se tudi Miami Heat in Cleveland Cavaliers. Pri Lakersih so se Jamesu zahvalili za njegov prispevek, medtem ko klub prihodnost gradi okoli Luke Dončiča. Za 41-letnega Jamesa pa bo to že 24. sezona v ligi NBA.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana stranima FSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
4: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
3: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
4: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
3: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
5: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk. Ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Moje prioritete so jasne. Družina, čas, ki ga preživimo skupaj, prenos tradicije iz roda v rod, pa tudi prenos kuharskih receptov, ti so najboljši. Zato tudi za svoje otroke vedno izbiram le najboljše. Moja izbira je lokalno meso.
7: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
8: Zlatarstvo moči.
9: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
8: Zlatarstvo moči.
10: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
12: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno, Sony ACS.
13: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
14: Greš danes na Šmarno?
15: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
14: Si jaz posodim Kraft, to je noro, kaj dela, boš videla razliko.
16: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
0: Ekspres promet.
17: Zastoje so na štajerski avtocesti med Lukovico in Šentjakovom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovare proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Viču. Na primorski avtocesti so zastoji pred Postojno proti Kopru ter med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Tudi na cesti Laško-Celje pred Celjem so kolone. Predmet na štajerski avtocesti med Pesnico in Šentiljem ovira promet proti Avstriji, okvarjeno vozilo pa na ljubljanski južni obvoznici pri priključku Center proti Malencam. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
18: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
17: Danes moramo še potrpeti to toplotno obremenitev, vroče še bo, sprva precej jasno z nekaj koprinaste oblačnosti, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature imamo od 17 do 22, najvišje dnevne pa bodo od 29 do 36 stopinj. Jutri pa se bo od severa razjasnilo, vročina bo malce popustila, konec tedna pa bo večinoma sončen s kakšno ploho. Trenutne temperature v Ratečah 14, Kranju 19, Ljubljani 23, Slovenski obali 28 stopinj.
19: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
20: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
21: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Radio Express. Na FM, tabu, radio playerju. Radio Express, kaj si?
23: Poletno kul jutro.
24: Kul pa bodite tudi vi. Naj vam pokvarjena klima ne prekriža načrtov.
25: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
26: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdi Čuma.
17: Dobro jutro ob 8. 1. julije. Drevi se začenja jazz festival Ljubljana. In to s koncertom izjemnega kitarista in skladatelja Peta Metinija, ki bo v Križankah predstavil projekt Side Eye. V kul jutru pa se hladimo z najboljšo glasbo za obpoletni kavici, prihaja Jimmy Cliff iz 90-ih za jasno nebo vseh pomenih. Dobro jutro!

0: Zvolare, začel se julij in začenjamo z veliko dobre volje in malo tudi sentimentalno. Vse najboljše, Walkman.
1: Walkman praznuje 47 let z Radiem Express.
0: Sony Walkman je bil tisti, ki je v 80-ih letih popolnoma spremenil način poslušanja glasbe, ker je prvič omogočil, da je bila glasba res osebna in prenosna. Kasete smo si pogosto kar sami sestavljali, nastajali so mixtape, ki smo si jih potem tudi delili. Recimo snemali za darilo nekomu, ko so seveda pesmi nekaj sporočale in vse to je postalo pomemben del pop kulture tistega časa. Lepo se spomnim na to. Zdaj pa pesem z mojega mixtapa, zaradi katere je bila pot z busom veliko boljša. Pour some sugar in Def Leppard. Yeah.

Slovenija. Taylor Swift med najboljšo glasbo današnjih dni na 1. julij. Na današnji dan leta 1903 pa se je začela prva dirka po Franciji. Takrat je trajala 19 dni, kolesari so morali prevoziti 2500 km in recimo med 60 nastopajočimi jih je le 21 videlo cilj. Takrat so recimo morali večino popravil na svojih kolesih opraviti povsem sami. Zunanja pomoč med dirko ni bila dovoljena. No, letošnja dirka po Franciji se začne že ta teden oziroma potekala bo od 4. do 6. 26. julija in sigurno bo vroče v več smislih. Dirka se bo prvič začela v Barceloni, to bo v 21 etapah kolesarja vodila do cilja v Pahiji. Med glavnimi favoriti za skupno zmago je tudi slovenski as Tadej Pogačar, ki lovi svojo peto zmago na dirki. Konkurenca se ga zelo boji, mi pa seveda držimo s Pogijem in pravimo, imaš to.

Експрес новице. Бит пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Danes Slovenijo še čaka velika toplotna obremenitev, najizrazitejša bo na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih. Temperature pa bodo dosegle do 36 stopinj Celzija. Popoldne in zvečer se bodo po državi razvile nevihte, ki jih lahko spremljajo nalivi, močan veter in ponekod tudi toča. Vročina bo začela popuščati jutri, konec tedna pa bo večinoma sončno in suho vreme. Slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo odigrala povratno tekmo polfinala Evropske lige. V Ljubljano prihajajo Slovakinje, Slovenke pa ne bi smele imeti težav z uvrstitvijo v finale, kjer bi jih čakal zmagovalec dvoboja med Švedsko in Madžarsko.

0: Opozarjajo, da so zaradi segrevanja najbolj ogroženi pritrjeni organizmi, kot so školjke, spužve in korale, ki se ne morejo umakniti v hladnejše vode.
1: Gremo na bazen!
2: Laguna, mestna plaža.
1: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
2: Laguna, mestna plaža.
1: Koktejl party vsako popoldne.
2: Več na www.laguna.si.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čat, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čat, odprto vse dni v tednu.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si
6: 3, 2, 1.
7: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy S26 Ultra. Sedaj skar 250 evri popusta. In bonus Bluetooth slušalkami Samsung Galaxy Buds 4. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
8: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
9: Greš danes na šmarno?
10: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
9: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
11: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano, v Aleji in City Parku.
13: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
14: Ekspres promet.
15: Zastoje so na štajerski avtocesti in sicer med Krtino in Šentjakovom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim rebrom proti Ljubljani in pa tudi na ljubljanski južni obvoznici so zastoji pred priključkom Center v obe smeri. Na primorski avtocesti so zastoji med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, pa tudi na cesti Laško-Celje pred Celjem pravite, da so zastoji. Predmet na štajerski avtocesti ovira promet med Pesnico in Šentiljem proti Avstriji ter na pomurski avtocesti med Lenartom in Pernico proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in strpno.
16: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Porsche Veroškova Ljubljana.
15: Vreme. Danes bo še vroče, sprva bo precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, popoldne bodo pa začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrne temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 29 do 36 stopinj. No, jutri se bo končno od severa razjasnilo in vročina bo malce popustila, konec tedna pa bo večinoma sončen in kakšno ploho bomo imeli. Trenutno imamo pa v Kranju 21, v Ljubljani in Domžalah 24, na slovenski obali pa trenutno 29 stopinj.
17: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
18: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
19: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju. Radio Express, Pikasi.
20: Julijsko, cool jutro.
21: Poletje je polno presenečen. Tudi takšnih, ko odpove pralni stroj ravno sredi sezone brisač.
20: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si.
22: Feratum by Molčič Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
19: Radio Express, cool jutro in Urška Majdičuma.
15: Dobro jutro vam želim, 2 minute čez pol deveto na cestah so zastoji, zato je toliko bolj.

Dobrodošla, najboljša glasba za globoko dih. Prihaja čustvena pesem iz animiranega filma Tarzan iz leta 99, You'll be in my heart in Phil Collins. Za dobro jutro.

Canyon Cannibals, Good Thing, to je cool jutro, ampak v športu se ne počiva, kvečemu ure akcije se malce premaknejo na bolj zgodnje ure. Slovenski kolesarski as Tadej Pogačar pa je nazadnje pred tednom dni v Švici z etapno in več kot suvereno skupno zmago sklenil generalko pred turom, po cilju pa je seveda najprej pomislil na svojo zaročenko Urško. V soboto ga že čaka velika dirka po Franciji, zato se je kar hiter spakiral iz sicer prelepe Švice. Od tam pa prihaja tudi mlada pevka Joja Marlene, v kul jutro prihaja svojo Difficult.

glazba 80-ih. 90-ih.

Lips Inc. Funky Town, poletno kol jutro, 9:50, skromen, prizemljen, prijeten, tak naj bi bil The Boss, Bruce Springsteen, ki trenutno je aktiven na turneji po ZDA, hkrati pa še vedno zelo ustvarjalen in občasno izdaja nove pesmi, sodeluje na posebnih dogodkih in tako naprej. Iz leta 85 pa prihaja njegova legendarna, atmosferična I'm on fire.

0: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ bo obravnavala oceno fiskalnega sveta, ki opozarja, da ima večina ukrepov iz koalicijske pogodbe vladajočih strank pretežno negativen vpliv na javne finance. Vlada zagotavlja, da javnofinančna stabilnost ne bo ogrožena, medtem ko opozicija opozarja na tveganje zmanjšanja sredstev za zdravstvo in šolstvo. Irska pa bo od Cipra prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije, v ospredju katerega bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev Evropske unije in podpora Ukrajini. Irska vlada bo pomembno vlogo odigrala tudi v pogajanjih o dolgoročnem proračunu unije, o čemer bosta danes v Dublinu razpravljala irski predsednik vlade in predsednik Evropskega sveta. S koncertom v Križankah pa se začenja 67. Jazz festival Ljubljana. Do konca tedna bo festival ponudil številne koncerte domačih in tujih džezovskih ustvarjalcev ter pester program sodobne džezovske glasbe.
1: Poletje kliče na nove dogodivščine, morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Je to res ptica? Je to moj dom? Je resnica? Ali dvom?
4: Son.
3: Kaj je res? Kaj je laž? Sem to res jaz?
5: Če vidite na lastne oči, to še ne pomeni, da je res. ACS. Trgovina Sony.
3: Sony PlayStation. Vstopite v svojo prihodnost.
6: Sony in PlayStation nasproti kina Šiška. ACS. Telefon 500 15 87.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
8: Draga, zate imam nekaj posebnega.
9: Si spet posesal stanovanje?
8: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura, za nasmeh, ki traja dlje.
10: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
11: Več na zlatarna-aura.si.
12: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
13: Greš danes na Šmarno?
14: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
13: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
15: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
16: Obiščite gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
17: Ekspres promet.
18: Zastoj so predvsem na Štajerski avtocesti med Krtino in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Plitovarja proti Mariboru in med Slovensko Bistrico Jug in Golnim rebrom proti Ljubljani. Tudi na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Center proti Viču so zastoji in pa na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter pred Postojno proti Kopru. Nič 80-164, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno pot.
19: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
17: Ekspres vreme.
18: Vroče in plohe, tako bo danes, sprva sicer precej jasno z nekaj koprenaste oblačnosti, popoldne bodo začele nastajati krevne plohe in nevihte, najnižje jutrne temperature pa bodo od 17 do 22, najviše dnevne pa danes še od 29 do 36 stopinj. Jutri pa se bo od severa razjasnilo, vročina bo malo popustila, konec tedna pa bo večinoma sončen s kakšno ploho. Trenutne temperature v Škofji Loki 26, Ljubljani in na Vrhniki 27, v Mariboru 28, na slovenski obali pa trenutno 29 stopinj.
20: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
17: Radio Express. Na FM, DAB-u, Radio Playerju in Radio Express.
4: Julijsko, kul jutro.
21: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen ali sproščanje na plaži.
4: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA. Po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
21: Radio Ekspres, kul jutro in Urška Majdičuma.
18: Dobro jutro vam želim ob 9. v teh mal čudnih časih. Načeloma velja, da ameriški predsedniki svojim položajem ne smejo služiti. Predsednik ZDA Donald Trump pa je lani s kriptovalutami zaslužil skoraj 1,2 milijarde dolarjev, medtem ko so vlagatelji v njegovi dve podjetji utrpeli izgube. Moje mnenje je, da predrzni zlej ka prej plačajo račun, mi pa se bomo čist brezplačno sprostili s trojčkom uspešnic najboljše glasbe brez prekinitev. Začenja Jermaine Jackson s Pio Zadoro, When the Rain Begins to Fall.

0: Radio Express.
1: Izbiramo za vas
0: najbolje hitere.

0: Vse več garden na cool jutro 1. julija in praznujemo. Danes Walkman praznuje 47 let in z njim glasba s kaset, ki nas je spremljala na vsakem koraku.
1: Walkman praznuje 47 let z Radijem Express.
0: A mladi sploh vejo, o čem govorimo. Recimo najstnik Tin pravi takole.
2: Pojma nimam, ko je Walkman. To zihr zdaj ne obstaja.
0: Obstaja v naših srcih in spominu, ker Sony Walkman je v 80-ih letih popolnoma spremenil način poslušanja glasbe. Prvič je omogočil, da je bila glasba res nekako osebna in prenosna. Kasete smo kupovali, še bolj pogosto pa smo si kar sami sestavljali kot mixtape, kar je postalo pomemben del pop kulture tistega časa. Pesem z Walkmana, ki me je spremljala na mojem mixtapu med komadi za spodbudo in nekako za hitrejši korak do avtobusne Europe, The Final Countdown.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Napoved predsednika vlade Janeza Janše o selitvi slovenskega veleposlaništva iz Tel Aviva v Jeruzalem in zamrznitvi priznanja Palestine je sprožila številne odzive. Na zunanjem ministrstvu so pojasnili, da bi morala morebitno selitev odobriti predsednica republike Nataša Pirc-Musar. Predsednica pa udarja pomen spoštovanja mednarodnega prava in skupnih stališč Evropske unije. Medtem ko selitvi nasprotujejo tudi številne politične stranke. Ljubljana pa bo med počitnicami odprla šolska igrišča, ki bodo skupaj s pitniki dostopna do 22. ure, vendar to ne bo pomenilo organiziranega varstva otrok. Zaprli naj bi tudi vrtec pod gradom, kjer starši nasprotujejo odločitvi, občina pa jo utemljuje z manjšim vpisom, neustreznim objektom in spremembami v mreži vrtcev. Donald Trump želi prenoviti dotrajano igrišče za golf v Washingtonu in ga spremeniti v prizorišče največjih tekmovanj. Projekt je že sprožil kritike, saj opozarjajo na pravne ovire, dolgotrajno načrtovanje velikih tekmovanj in neprimerno časovno umeščenost projekta glede na druge aktualne izzive.
2: Petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je...
4: Ali vidite uši?
3: Tudi mihne. Hedrin All-in-One šampu. Ih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go. Preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
5: Brez uši, brez gnit, brez drame.
3: Hedrin. Zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
6: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
7: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
8: 3, 2, 1...
9: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Velika

0: Mature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
1: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
0: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
1: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
2: Folk ne ve, tva, koliko je to the best, ka pridem v štacuno, Sony ACS.
3: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
4: Ekspres promet.
5: Nesreča se je zgodila na štajerski avtocesti med Sneberji in Zadobrovo proti Ljubljani, tam je zato oviran promet. Na štajerski avtocesti še zastoji med Domžalami in Šentjakobom proti Ljubljani, med Dramljami in predorom Pletovare proti Mariboru in med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Še predmet na pomorski avtocesti ovira promet med Lenartom in Pernico proti Mariboru. Nič 80-106-4, če opazite še kaj, sicer pa srečno in varno.
6: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra. Borševa Roškova, Ljubljana.
4: Ekspres vreme.
5: Vroče s plohami, tako bo danes, sprvo bo precej jasno z nekaj kopreneste oblačnosti, popoldne pa bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte. Najnižje jutrene temperature imamo od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 29 do 36 stopinj. Jutri se bo od severa zjasnilo, vročina bo malo popustila, konec tedna pa bo večinoma sončen s kakšno ploho. Trenutne temperature v Kranju 26, Ljubljani in Domžalah 27, Mariboru 28, v Izoli pa 29 stopinj.
4: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
7: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
4: Radio Express. Na FM. Radio Playerju. Radio Express Pikasi.
8: Julijsko, kul jutro.
1: Ja, poletje kar kliče na nove dogodivščine. Recimo, na kakšen festival na prostom.
8: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Kul jutro na Radio Express in Urška Majdičuma.
5: Dobro jutro, pol desetih. 1. julij, danes je to točno 47 let, odkar je svet dobil napravico prenosne glasbe Walkman. Sodelavka Žana pravi, da ve, kaj je to, čeprav je malo mlajša generacija, a ne?
9: Ja, seveda, jaz se spomnim. Predvsem brat ga je imel, pa poslušal. Ja. Za začetek smo imeli kakšne zgodbice gor, a ne?
5: Aha, pravljice.
9: Tako.
5: Ja, super. Kar se tiče glasbe, pa je takrat Madonna kar rasturala s prodajo kaset in ploč, zato zdaj le njena Like a Virgin.

Snap. Russell in Snap, cool jutro in priložnost, da dobite odgovore. Jutri med 8 in 9 uro bo cool jutro moj gost Zoki, župan prestolnice Zoran Janković. Prebirala mu bom vaše vprašanja, ki jih lahko pošljate že kar zdaj na program afna@radioexpress.si. Lahko tudi napišete pohvalo, kritiko, komentar, skratka, župan si vedno vzame čas za odgovoriti vsa vaše vprašanja. Med razmišljanjem, kaj bi mu napisali, pa nadaljujemo z najboljšo glasbo. Iz 80-ih prihaja Mr. Mister in Kiri. Urška, Majde, Čuma. Kul jutro.

0: Експрес новице. Пет пред другими. Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidel. Zavod za zdravstveno zavarovanje z današnjim dnem uvaja elektronsko navodilo o ravnanju med bolniško odsotnostjo, ki bo nadomestilo papirna navodila zdravnikov. Delodajalci bodo do podatkov za svoje zaposlene dostopali prek portala Spot. Novi sistem določa tudi različne režime gibanja med bolniško odsotnostjo, med njimi počitek doma, dovoljene izhode in posebna dovoljenja. Na območju Laškega je v torek zvečer umrl 23-letni voznik v prometni nesreči, ki jo je povzročil drugi voznik. 23-letnik se je skušal trčenju izogniti, a je kljub temu trčil v zadnji del vozila povzročitelja, nato pa ga je odbilo z ceste v drevo. Začele pa so veljati spremembe pri cenah in ponudbi vozovnic slovenskih železnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic so po novem v povprečju više za 16%, dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki je doslej znašal 5 evrov, pa je zdaj 12 evrov. Cene pavšalnih vozovnic za celotno državo medtem ostajajo nespremenjene. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu. Po pričakovanji znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje, kot tudi na morske ekosisteme.
1: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si Feratum by Molčičit Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
4: A je to film ali se sosed spet tušira?
5: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
6: Od prvega načrta do popolne akustike.
7: Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
5: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Z nami spoznaj pristen okus Mehike, Imperio Mexicano v Alej in City Parku.
10: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo.
11: Ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
12: ki bo v soboto 4. julija v Beach klubu Laguna Ljubljana.
13: Več na lbc.si.
14: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
15: Inovativna, drugačna, z dušo.
16: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
0: Ekspres promet.
17: Zastoji so med Ramljom in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani.
2: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
17: Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, temperature se bodo povzpele do 36.
1: Sončna očala so modni podpis poletja.
18: Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas.
1: Klarus.si.
2: Ko jih slišite, veste, da je čas za
19: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, sadim. Skratka, za nakup v Centrovič.
2: Centrovič, moja prva izbira.
20: kult poletni ritmi 80-ih.
21: Desetletje, ko smo poletne spomine shranjevali v fotoalbume in neodločili.

0: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
1: Draga, zate imam nekaj posebnega.
2: Si spet posesal stanovanje?
1: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
3: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
4: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
5: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
6: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
3: Pan Center mobilnosti, tam, kjer je Volkswagen doma.
7: Kupujete gospodarsko vozilo? Potem je prava izbira Špan na Brezovici, ki je trgovec leta za Volkswagen gospodarska vozila.
3: Obiščite salon Volkswagen Špan na Tržaški 547 ali na span.si.
8: Folk ne ve, kva, koliko je to the best, ko pridem v štacuno Sony ACS.
9: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
10: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
3: Ekspres promet.
11: Zastoji so med Ramljom in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovensko Bistrico Jug in Golim Rebrom proti Ljubljani.
3: Ekspres vreme.
11: Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, temperature se bodo povzpele do 36.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
14: Sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim... Skratka, za nakup v Centrovič.
13: Centrovič. Moja prva izbira.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Spletni nakupi iz držav zunaj Evropske unije se bodo po novem podražili, saj je Evropska unija ukinila oprostitev carine za pošiljke do 150 evrov. Kupci bodo poleg DDV-ja plačali še začasno carinsko dajatev v višini 3 evrov za posamezno tarifno postavko v pošiljki. Sprememba naj bi zaščitila evropske trgovce in zmanjšala prihod poceni izdelkov iz tretjih držav. Predsednik Fokusa Marko Lotrič in generalna sekretarka stranke Monika Kirbiš-Rojs sta zoper predsednico Komisije za nadzor javnih financ Alenko Bratušek vložila kazensko ovadbo. Očitata ji zlorabo uradnega položaja in nevestno delo v službi. 6 dni po katastrofalnih potresih v Venezueli so reševalci iz podruševin rešili še živega 3-letnega otroka. Po zadnjih podatkih je umrlo skoraj 2000 ljudi, več tisoč jih je bilo poškodovanih, številni so še vedno pogrešani. Oblasti opozarjajo tudi na veliko škodo, pomankanje pomoči in možnost izbruhov bolezni. Donald Trump je lani s kriptovalutami zaslužil skoraj 1,2 milijarde dolarjev, medtem ko so vlagatelji v njegovih podjetjih utrpeli izgube. Svoje premoženje naj bi po prevzemu predsedniškega mandata več kot podvojil. Trumpova kriptopodjetja pa mu sedaj prinašajo več denarja kot njegovo nepremičninsko premoženje.
2: Petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je, ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
4: Brez uši, brez gnit, brez drame.
3: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada. Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
5: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
6: 3, 2, 1.
7: Edinstvena ponudba in enostavna izbira celotnih postelj v trgovinah Harvey Norman. Izberite komplet 4-v-1 s posteljo, vrhunsko zmetnico, dvižnim dnom in predalom. Sedaj kar do 52% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah je na harveynorman.si.
8: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprta vse dni v tednu.
9: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
10: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenije.
11: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimovrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
0: Ekspres promet.
1: Zastoji so med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, predpostojno v obe smeri. Okvarjen tovornjak ovira promet med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru.
12: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Ekspres vreme.
1: Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, temperature se bodo povzpele do 36.
13: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
14: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do -50% ceneje.
13: Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
15: Ko jih slišite, veste, da je čas za
16: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokavče, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to pozarjem. Skratka, za nakup v Centru Vič.
15: Centru Vič, moja prva izbira.
17: Kult poletni ritmi 80-ih.
18: Ko je bil največji poletni luksus ohlajena lubenica in najboljša glasba z kaset.
17: Nostalgično poletje na Radio
18: Radio Express.

0: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
2: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
2: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
3: Ekstra sreda v Sparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Spar, ker mi je mar. Že 35 let.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
6: Gremo na bazen!
7: Laguna, mestna plaža.
6: Prava poletna osvežitev v najboljših bazenih.
7: Laguna, mestna plaža.
6: Koktejl party vsako popoldne.
7: Več na www.laguna.si.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Ekspres promet.
10: Zastoji so med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Slovensko Bistrico, Jug in Golim rebrom proti Ljubljani, pred Postojno v obe smeri. Okvarjen tovornjak ovira promet med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru.
11: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Formentor. Z dodatnim paketom opreme Impuls že od 31.499 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Rovškova Ljubljana.
9: Ekspres vreme.
10: Čez dan se bo razvijala kopasta oblačnost, popoldne bodo začele nastajati krajevne nevihte, temperature se bodo povzpele do 36.
12: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Ko jih slišite, veste, da je čas za...
14: Sladoled, pijača, senčnik, ventilator, kopalke, brisača, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
13: Centru Vič. Moja prva izbira.
9: Kul, poletni ritmi 80-ih.
15: To so bila leta, ko smo ob večerih lovili

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Do polnoči za vso Slovenijo velja oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne in zvečer ter v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča. Hladna fronta bo Slovenijo dosegla od severa. Tudi tokrat bodo nekatera nakupovalna središča po Sloveniji odprla svoja vrata za vse, ki želijo svoje avtomobile zaščititi pred nevšečnostmi, med drugim tudi Aleja in City Park v prestolnici. Najkasneje danes morajo delodajalci izplačati regres za letni dopust. Znesek mora biti najmanj v višini minimalne plače, to je najmanj 1481 evrov. Tistim delodajalcem, ki regresa ne bodo izplačali, grozi globa. Papež Leon 14. Pa se je znašel v sporu z bratovščino Pija 10. Ta je namreč danes posvetila 4 škofe brez odobritve Vatikana. Papež je že predtem opozoril, da so to vrstna dejanja smrtni greh. To bi lahko prineslo prvo večjo krizo, odkar je Leon 14. Pred dobrim letom nastopil položaj in kot eno od prioritet postavil enotnost cerkve.
2: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com.
3: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.

0: stik.
1: Tok dober, da bomo dvignili cene.
0: Mami, daj denar!
1: Trgovina Sony ACS. Nasproti kina Šiške.
2: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad. Legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z Lin Pay. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
2: Inovativna. Drugačna. Z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
6: Ekspres promet.
7: Na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru je zastoj, med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom pa proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak je na pomorski avtocesti med Gančani in Lipovci proti Murski Soboti.
6: Ekspres vreme.
7: Sprva bo še sončno in vroče, popoldne in zvečer bodo nevihte.
6: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
9: Ko jih slišite, veste, da je čas za
10: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zahim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
9: Centru Vič, moja prva izbira.
11: Kult poletni ritmi 80-ih.
12: Takrat smo v najbolj vročih dneh iskali senco po drevesi, ne pa daljinca za klimo.

0: V Centru mobilnosti Span si vaš Mercedes zasluži le najboljše. Pripeljite ga v prenovljeni servis Mercedes-Benz. Več udobja, več stila, vrhunska storitev. Servis Mercedes-Benz Span, Tržaška 547.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližje o trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK, Scandinavian Sleeping and Living.
0: Poletje je namenjeno druženju, za vrtne zabave, peko na žaru in dolge večere v dobri družbi.
2: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičit Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku. Nora poletna akcija v urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline iz zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici BTC Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
2: urbanodrevo.si.
3: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
0: Ekspres promet.
5: Zastoj na štajerski avtocesti med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico Jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjen tovornjak ovira promet na pomurski avtocesti na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave.
0: Ekspres vreme.
5: Danes bo sprva precej jasno z nekaj oblaki, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Nekaj ploh bo sprva na vzhodu, popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte tudi drugod po državi. Najvišje temperature danes od 29 do 36.
0: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk. Izbrana za vas. Klarus.si.
6: Ko jih slišite, veste, da je čas za
7: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, plavutke, rokače, brezino, bazen, žogol, parje, krimo, torbo, zanim. Skratka, za nakup v Centru Vič.
6: Centr Vič, moja prva izbira.
0: Kult poletni ritmi 80-ih.
8: Se spomnim, takrat smo na morje nosili napihljive blazine, doma

0: Ekspres novice. Pet pred drugimi.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na širšem območju vodotoka Studenčica je prišlo do onesnaženja, ki so ga pod drobnogled že vzeli ptujski kriminalisti. V Ribogojnici je zaradi tega poginilo kar 28 ton postrvi. Škode je za okoli 280 tisoč evrov. Dogajanje policija preiskuje. Obsežni gozdni požar na območju Soluna je zahteval dve življenji. Zadnje dni je po Grčiji zagorelo več deset podobnih požarov, a so vse obvladali, tako da niso povzročili večje škode. Po nedavni eksploziji v Monaku, ko je bil ranjen ukrajinski oligarh Vadim Lermolajev, ženska in njegov 13-letni sin, se je oglasila žena poslovneža in dejala, da v času eksplozije ni bila z njim. Poškodovani ženski so morali amputirati nogo, ni pa še jasno, kdo je. Ukrajinski mediji so se medtem razpisali, da bi lahko bil napad povezan z mrežo lažnih klicnih centrov, ki se uporabljajo za izvajanje goljufij po Evropi. Na tisoče vlagateljev naj bi bilo oškodovanih za več kot 100 milijonov evrov. Družina Molajo pa naj bi imela pri tem pomembno vlogo.
2: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com. Si.
3: Pokrovitelj premiere je, ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin Olilva šampu jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect and Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
4: Brez uši, brez gnit, brez drame.
3: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
7: Pa dobro smo se tunkali, pa veliko.
8: Kralje.
7: Pa topla voda, pa nekaj tudi vole, kaj te kar nese.
8: Pa zelo dolg je odprt.
9: Ta laguna.
10: Laguna, mestna plaža na Ježici.
11: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
12: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
13: Inovativna, drugačna, z dušo.
11: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
14: 3, 2, 1.
15: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunsko ter udobno vrtno pohištvo za popolno sprostitev in druženje na prostem. Sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez plačila obroka z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad. Odprto vse dni v tednu.
0: Ekspres promet.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na pomorski avtocesti pa na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave, pa tudi na primorski avtocesti na uvozu Razdrto proti Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno z nekaj oblaki, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Nekaj ploh bo sprva na vzhodu, popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte tudi drugod po državi. Najvišje temperature danes od 29 do 36.
3: Ste bili aktivni? Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
6: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
16: Ko jih slišite, veste, da je čas za
17: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokače, brzino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim.
9: Skratka, za nakup v Centrovič.
16: Centrovič, moja prva izbira.
17: Kul, poletni ritmi 80-ih.
18: A veš, kako smo se takrat hladili? S sladoledom

0: sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
2: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič, moja prva izbira.
0: Poletje je čas za osvežitev, za skok v bazen, sproščanje na plaži ali prenovo vaše terase za dolge večere na prostem.
1: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
3: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844.
0: Wow poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
4: Ekstra sreda v Šparu. V sredo 1. julija vas pričakujemo z izjemno ponudbo. Sladoled Planica za poletne dni 50% ceneje. Izdelki za sončenje pa so 40% cenejši. Izkoristite priložnost in poskrbite za ekstra prihranek. Špar, ker mi je mar, že 35 let.
1: Prva izbira za večje prostore Kers 100+. Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si. Tehnologija svežega zraka. Zluftaj.si.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, nadvložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Ekspres promet.
7: Zastoj na štajerski avtocesti med Celjem vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, pa med Slovensko Bistrico jug in Golim rebrom proti Ljubljani. Na primorski avtocesti je zastoj med Duncem in Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti na počasnem pasu med Senožečami in Nanosom proti Ljubljani, na pomorski avtocesti pa na izvozu Murska Sobota iz smeri Lendave, pa tudi na primorski avtocesti na uvozu Razdrto proti Ljubljani. Danes bo sprva precej jasno z nekaj oblaki, čez dan pa se bo razvijala kopasta oblačnost. Nekaj ploh bo sprva na vzhodu, popoldne bodo začele nastajati krajevne plohe in nevihte tudi drugod po državi. Najviše temperature danes od 29 do 36.
8: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
9: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
10: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
11: Ko jih slišite, veste, da je čas za
12: sladoled, pijačo, senčnik, ventilator, kopalke, brisačo, prabutke, rokavče, blazino, bazen, žogol, parje, krimo, to postavim. Skratka,

jutro bo ob 19.50 na sporedu tekma Evropske lige za ženske, v kateri se bo slovenska odbojkarska reprezentanca pomerila Slovaško. Ljubitelje športa čaka zanimiv obračun, predvsem pa priložnost za navijanje za slovenske odbojkarice. Na Briju bo ob 21.00 na sporedu nova epizoda serije Na kraju zločina Miami, v kateri bo forenzična ekipa znova reševala zapleten primer s pomočjo sodobnih preiskovalnih metod. Na RTL-u pa bo ob 20.15 na sporedu nova epizoda serije Sanske sanje, ki prinaša nove zaplete, čustvene preobrate in razplet odnosov med glavnimi junaki.

0: Експрес новице.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Nekateri mislijo, da so nedotakljivi. Pravi poslanka Svobode in predsednica Komisije za nadzor javnih financ Alenka Bratušek, potem ko sta zoper njo prvak Fokusa in državnega sveta Marko Lotrič ter generalna sekretarka stranke Fokus in aktualna ministrica Monika Kirbiš-Rojs uložila kazensko ovadbo, ker da je presegla pristojnosti, ko je sklicala sejo komisije o sumih nezakonitega financiranja stranke Fokus. Bratušek ob tem napoveduje, da bodo z delom nadaljevali.
2: Očitno smo dregnili v pravo gnezdo, ker če so, tako beremo, v stranki Fokus popravljali svoje bilance, očitno vse ni bilo tako, kot bi moralo biti.
1: Med junijskim vročinskim valom je v Španiji zaradi ekstremnih temperatur umrlo najmanj 1028 ljudi več kot običajno, je sporočil Španski zdravstveni inštitut. Meteorologi pa dodajajo, da je bilo prvih 6 mesecev letošnjega leta v Španiji najbolj vročih od začetka meritev leta 1961, letošnji juni pa je bil drugi najtoplejši od začetka meritev. Oblasti so v Bosni in Hercegovini delodajalcem priporočile, da naj jutri zaradi tekme med Bosno in ZDA na svetovnem nogometnem prvenstvu, ki bo ob 2 ponoči, zamaknejo začetek dela. Tako priporočilo so izdali, ker menijo, da tekma presega šport in krepi povezanost države. Prav tako pa bodo do 6 zjutraj podaljšali obratovalni čas gostinskih lokalov.
0: Poletje, wow ponudba! Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu, v najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si. Wow, Big Bang!
3: Zlatarstvo Močnik. Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita. Zlatarstvo
4: Močnik. V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.com.
3: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
5: Poletna znižanja. V prijetno hlajeni Aleji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Aleja, nakupovalna destinacija Ljubljane.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
9: Na okusne jedi Žara gremo v Vrtala.
3: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
10: Gostišče Portal na Zaloški 110.
11: Folk ne ve, tva, kolik je to the best, ka pridem v štacuno Sony ACS.
12: Trgovina Sony ACS, nasproti kina Šiške.
0: Ekspres promet.
13: Na štajerski avtocesti zastoji med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovar je proti Mariboru previdno. Zastoji prav tako med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in pa na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvara vozila pa ovira promet na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Oviran promet pa je prav tako na štajerski slovenski avtocesti med Lukovico in Blagovico. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Logatec proti Ljubljani in na izvozu Vrhnika proti Ljubljani. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
3: Včasih je za pravo izbiro potreben le en impuls. Cupra Terramar. Z dodatnim paketom opreme Impuls zdaj že od 36.999 evrov. Obiščite salon vozil Cupra, Borševa Roškova Ljubljana. Ekspres vreme.
13: Trenutno imamo jasno vreme v osrednji Sloveniji 32 stopinj. V tem trenutku zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Jutri pa se bo od severa razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature pa bodo od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 23 pa vse tja do 30 stopinj Celzija.
14: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
15: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
14: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
16: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
17: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
18: Ekspres popoldne.
19: In Kaja Grozina.
13: Dobar dan, dve je odbila ura na današnjo sredo in vstopili smo v 1. julij, tako da upam, da se imate luštan danes in predvsem, da vam ni preveč vroše, sicer pa se bomo zvečer vsaj malček ohladili, ko nas znova čaka kakšna poletna ploha ali pa kakšna luštna nevihta. Do takrat pa se ohlajamo seveda na najboljšo muziko. Zdaj le za uvod v tole uro nas čaka Enjoy the Silence. Uživajte.
18: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

Legendar and Bon Jovi. Je bil tole točno 12 minut čez drugo uro popoldan in danes praznujemo 47. rojstni dan Walkmana, naprave, ki je zavedno spremenila način poslušanja glasbe. Če ste odraščali v 80-ih ali 90-ih, se zagotovo spomnite kaset, slušalk in trenutkov, ko je bila glasba naša najboljša prijateljica in tudi naša najboljša družba v resnici. In sprašujemo vas, katere pesmi ste najrajši poslušali na Walkmanu in poslušalka nam je napisala: to so bila najstniška leta, poslušala sem Kylie Minogue. In prav njene uspešnice so res zaznamovale mladost marsikoga, tako da se zdajle vrnimo v tiste čase z eno njenih največjih uspešnic z naslovom I Should Be So Lucky. In res je.

0: A je to film ali se sosed spet tušira?
1: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
1: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
2: 3, 2, 1...
3: 3 mesece brez plačila obroka samo v trgovinah Harvey Norman. Naj roboti delajo na mesto vas. Robotski čistilec bazenov Hyperscuba SE. Sedaj že za neverjetnih 149,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay v trgovinah in na harveynorman.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Pan Center mobilnosti. Tehnični pregledi, homologacija in registracija vozil. Vse za vaš avto na enem mestu na span.si. Span na Tržaški 547. Z vami že 40 let.
6: Zlatarstvo Močnik.
7: Ugodne cene in največja izbira zlatega in srebrnega nakita.
6: Zlatarstvo Močnik.
8: Ko me ni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
0: Ekspres promet.
9: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas za uvozom Brezovica proti Kopru. Previdno zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru in med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoj je prav tako na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Okvare vozila pa ovirajo promet na primorski avtocesti med Ravbar komando in Uncem proti Ljubljani. Predmet na vozišču pa ovira promet na primorski avtocesti na izvozu Logatec proti Ljubljani. Srečno in varno pot naprej, če pa opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
10: Razvajajte svoje brbončice v gostilni Livada. Novi okusi, nov kuhar in prijeten ambijent za vsak dan ali zaključene družbe. Se vidimo v gostilni Livada.
0: Pres vreme.
9: Trenutno jasno vreme. V srednji Sloveniji imamo v tem trenutku 33 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Jutri pa se bo od severa zjasnilo, na primorskem pa bo pihala šibka burja. Vročina bo malček popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22 stopinj, najvišje dnevne pa od 23 do 28, na Goriškem in obmorju okoli 30 stopinj Celzija.
11: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
12: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.

0: Dober dan, pol treh je odbila ura in danes poleg legendarnega Walkmana praznujejo tudi krasne dame in to kar res krasne dame in kar več njih v resnici. Pevka Debbie Harry praznuje 81 let, naša krasna, vedno sočna in polna energije Tanja Žagar praznuje danes 44 let, Pamela Anderson, večna modna ikona, praznuje 59 let, no danes pa bi praznovala tudi princesa Diana in sicer svojih 65 let. Jaz upam, da tele krasne dame čudovito praznujejo, se pravi Debbie, Tanja, Pamela in da se vsi absolutno spominjamo in bo zavedno ostala v našem spominu tudi krasna princesa Diana. No in predvsem v njihovo čast si lahko danes absolutno provošte kakšno sladoledno torto ali pa kar navadno čokoladno torto. Kalorije so v glavnem absolutno dovoljene.
1: Radio Express. Najboljša glasba.

Spirit in the Sky, 15 minut do 3. ure popoldan. Iz glasbenega sveta pa prihaja žalostna novica. V 74. letu starosti je umrl Viktor Vilis, pevec in frontman legendarne disko skupine Village People. Kot so sporočili člani skupine, je umrl po kratki, a agresivni bolezni. Viktor Vilis je bil soavtor največjih uspešnic skupine med njimi Macho Man, Go West in The Navy, pesmi, ki še danes napolnijo plesišča po vsem svetu. V spomin na Viktorja Vilisa pa zdaj le zavrtimo eno njihovih najbolj prepoznavnih in verjamem, da marsikdo od vas pozna tudi znamenit ples. Prihaja YMCA.

0: Ekspres novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Do polnoči za vso Slovenijo velja oranžno opozorilo zaradi neviht. Popoldne zvečer in v prvem delu noči bodo namreč krajevno možne močnejše nevihte. Možni so tudi sunki vetra in manjša toča. Hladna fronta bo Slovenijo dosegla od severa. Irska bo od Cipra to popoldne prevzela polletno predsedovanje Svetu Evropske unije. V ospredju bodo gospodarska konkurenčnost, varnost, širitev unije ter podpora Ukrajini. Irska pa bo pomembno vlogo do konca leta odigrala tudi v pogajanjih o dolgoročnem proračunu Unije. Dopusti daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Dobre vozne razmere obenem ljudi spodbujajo, da vozijo malo hitreje.
2: Na drugi strani imamo pa veliko različnih udeležencev v prometu, veliko kolesarjev, veliko ljudi na motornih kolesih, pescev, eskirojev, ne, in ko vse to združimo in mogoče še dodamo kakšno psihofizično stanje, so to v bistvu dobitne kombinacije za to, da pride do nekih prometnih nesreč, kjer so posledice lahko hude.
1: Razlaga Robert Vehovec z Generalne policijske uprave, ki še dodaja, da je bil lanski julij mesec, ko je na naših cestah lani umrlo največ ljudi, kar 25. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, da prepoznajo svoje prometne razvade ter jih spremenijo v dobre navade.
3: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse dni v tednu.
4: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
5: Pokrovitelj premiere je, ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
6: Brez uši, brez gnit, brez drame.
5: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
7: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
8: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
9: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
10: Na okusne jedi žara gremo v vrtala.
11: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
12: Gostišče Portal na Zaloški 110.
0: Ekspres promet.
13: Na primorski avtocesti je zaprt prehitevalni pas za vozom Brezovica proti Kopru. Nastal je zastoj do Brda in do Barja. Promet je oviran med počivališčem Studenec in priključkom Razdrto. Zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Zastoj prav tako na primorski obvoznici in sicer med Nanosom in Postojno proti Ljubljani in pred Brezovico proti Ljubljani. In pa na ljubljanski južni obvoznici prav tako zastoji med Vičem in Centrom proti Marjencem in med Rudnikom in Centrom proti Kozarjam. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno posebnost, kakšno oviro, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
14: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
15: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
0: Ekspres vreme.
13: Trenutno je jasno vreme v osrednji Sloveniji v tem trenutku 33 stopinj, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, jutri pa se bo od severa razjasnilo. Na Primorskem bo pihala šibka burja, vročina bo malček popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najviše dnevne od 23 do 28, na Goriškem in obmorju pa okoli 30 stopinj Celzija.
16: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelix lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelix. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
0: Radio Express. Na FM. Tabu. Radio.
17: eterju Radio Express.
18: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
17: Radio Express popoldne.
19: In Kaja Grozina.
13: Dobar dan, tri je odbila ura na današnji 1. julij, ko praznujemo 47 let legendarnega Walkmana, ki je zavedno spremenil način poslušanja glasbe. Kar najkrat smo lahko svojo najljubšo glasbo vzeli s seboj, recimo na avtobus, na počitnice, na sprehod ali pa mogoče kar v šolo. In danes je dovolj en sam dotik telefona, nekoč pa je bilo treba obrniti kaseto, zamenjati baterije in včasih uporabiti tudi svinčnik, da se lahko lepo nazaj prevrtel. Pa vendar so bili tisti glasbeni trenutki zagotovo nekaj posebnega, tako da zavrtimo zdaj eno uspešnico iz časov Walkmana. Čaka nas Martin Krpan in legendarna Od višine se zvrti. Uživajte.
17: Radio Express.
20: Najboljša glasba.

0: Radio Express.
1: Če razmišljate o večernem skoku v mesto, Ljubljana tudi danes ponuja pestri izbor glasbe in filma. Ob 20. uri bo v Aleji Sky nastopil Žan Videc, eden vidnejših predstavnikov mlajše slovenske glasbene scene, ki bo poskrbel za prijeten poletni večer. Ob 21. uri se v Cankarjevem domu nadaljuje 67. jazz festival Ljubljana, eden najstarejših evropskih jazzovskih festivalov, ki tudi letos gosti vrhunske domače in tuje jazzovske glasbenike. Ob 21.30 pa si boste v Kinodvoru lahko ogledali film Pozna slava, dramo, ki skozi zgodbo v nekdani filmski zvezdi odpira vprašanja o slavi, času in novih življenjskih priložnostih. Kjerkoli že boste, uživajte v večeru.

0: Cei materadi ciocolado. Se njene sorte. Če pa vam burek bolj paše, pa njegov. Ker ona je
1: Urška Majdič Uma.
0: On pa
2: Levan Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
5: Blanko korita in kuhinjske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
5: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo, pmf.si.
6: Rad se zabavam, a pri nekaterih stvareh ne poznam šale. Tako je pri izbiri sestavine za moje kulinarične mojstrovine. Zato goveje stejke vedno izbiram z veliko mero previdnosti. Pa tudi ponosa. Moja izbira je lokalno meso.
7: Sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano. Goveje meso, izbrana kakovost Slovenija.
8: 3, 2, 1. 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo kuhinjo po meri, sedaj tudi do 66% ugodneje. Z dostavo le v 5 tednih. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
9: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Poletna znižanja. V prijetno hlajenje Leji vas čakajo izjemni popusti na poletna oblačila in obutev. Obiščite nas, da je pravi čas za osvežitev garderobe po odličnih cenah. Leja.

0: Na primorski avtocesti je oviran promet za uvozom Brezovica proti Kopru, tam je nastal zastoj na ljubljansko obvoznico do Kosez in do Rudnika, previdno. Na cesti Litija Zagorja je pri Šklendrovcu promet urejen izmenično enosmerno, zastoj pa na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakobom proti Mariboru. Zastoj prav tako na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru in med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, ter na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Na primorski avtocesti pa je zaradi okvare vozila zaprt vozni pas med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Srečno in varno poče naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
1: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
2: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
1: Ekspres vreme.
0: Trenutno je jasno vreme, 34 stopinj imamo v tem trenutku v osrednji Sloveniji, zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Jutri pa se bo od severa razjasnilo, na primorskem bo pihala šibka burja, vročina pa bo nekoliko popustila. Najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 23, pa vse tja do 30 stopinj Celzija.
1: Sončna očala so modni podpis poletja. Detajl, ki dopolni vaš stil in pričara občutek, da vidite svet po svoje. V optiki Klarus vas čaka nova kolekcija sončnih očal priznanih blagovnih znamk, izbrana za vas. Klarus.si. Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju. Radio Express.si.
3: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
1: Radio Express. Express popoldne.
4: In Kaja Grozina.
0: Ja pa dober dan, točno 5 minut čez pol četrto uro popoldan. Danes je 1. julij, tako da smo vstopili v 7. mesec letošnjega leta in to pomeni, da je jutri 1. četrtek v mesecu, kar pomeni, da pride k nam ljubljanski župan Zoran Janković. Vprašanje zanj lahko že zdaj pošljete na program afna.radioexpress.si. Vprašajte karkoli želite, naši voditelji Kul jutra pa ga jutro vprašajo v živo. Vse tisto, kar vas zanima. Do takrat pa nas seveda spremlja še naprej najboljša glasba. Zdaj nas čaka Kenny Loggins. Takoj za njim pa pride še legendaren Prince. Uživajte.
1: Radio Express.
3: Najboljša glasba.

Kiss. In pred nami je nov dvoboj, danes pa me zanima, katera poletna pesem ne sme manjkati na playlisti Na poti na morje. Na eni strani je Tomaž Domicelj s pesmijo Jamajka, slovenska glasbena klasika, ki že desetletja prekliče občutek poletja, dopusta in tistih brezskrbnih dni. Iz 80-ih.

0: Na drugi strani pa Winga Boys z uspešnico We're Going to Ibiza. Energijska plesna himna, ki je konec 90-ih odmevala na skoraj vsaki poletni zabavi in marsikoga spravila na noge. Iz 90-ih. Katera bo današnja zmagovalka? Odločitev je seveda vaša. Do jutri zjutraj imate čas, da glasujete za svojega favorita na Facebooku ali Instagramu Radia Express. In naj se dvoboj začne zdaj.
1: Dvoboj 80 proti 90 na Radio Express.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na jugozahodu države so že začele nastajati prve nevihte. Tako je močnejša nevihta nastala med Kozino in Podgradom. Ob nalivu je možna manjša toča. Močnejši nevihtni celici sta tudi pri Postojni ter na območju Borovnice. V naslednjih urah in vse do prvega dela noči bodo tudi drugje po Sloveniji nastajale krajevne nevihte, kakšna bo tudi močnejša. Na širšem območju vodotoka Studenčica je prišlo do onesnaženja, ki so ga pod drobnogled že vzeli ptujski kriminalisti. V Ribogojnici je zaradi tega poginilo kar 28 ton postrvi, škoda je za okoli 280 tisoč evrov. V belgijskem Antwerpnu je v požaru umrlo vsaj 5 ljudi, še več je poškodovanih, sprejeli so jih v bolnišnico. Požar je v stolpnici z okoli 200 prebivalci izbruhnil dopoldne, zakaj še ni jasno, so pa na strehi stavbe potekala dela. Od danes je pri vsakem spletnem nakupu iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov treba plačati 3 evre carinske dajatve za vsako postavko blaga v pošiljki. Če bo pošiljka na primer vsebovala 5 majic, bo treba plačati 3 evre. Če bo vsebovala 5 majic in dežnik, 6 evrov. Če pa bi bili v njej še čevlji, pa 9 evrov. Plačati pa ne bo treba v primeru, da se blago ob naročilu že nahaja v Sloveniji ali drugi državi Evropske unije.
1: Greš danes na šmarno?
2: Bi šla... Pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
1: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
3: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
4: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah, ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Poletje kliče na nove dogodivščine. Morda na festival na prostem, raziskovanje skritih kotičkov Slovenije ali vikend oddih na morju.
3: Če potrebujete finančno zaletje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC regulirana strani MFSA po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
6: Ko pripravljam hrano za prijatelje, vedno poskusim navdušiti s kakšnim novim receptom. A pri osnovnih sestavinah ostajam zvest preverjenemu. Moja izbira je lokalno meso.
7: Prašiče meso z označbo Izbrana kakovost Slovenija je sveže, kakovostno in dodatno nadzorovano.
3: Novi Beach Club Laguna, mestna plaža Ljubljana.
8: Vabimo vas na dnevno kopanje vsak dan.
3: Pohladite se in uživajte na Laguni mestni plaži.
9: Zlatarna Celje, z ljubeznijo do nakita, že od leta 1844. Big Bang,
10: Big Bang. Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
11: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
12: Zagotovite si svojega še danes.
13: Wow, Big Bang.
14: Ekspres promet.
15: Na primorski avtocesti je oviran promet za vozom Brezovica proti Kopru, tam je nastal zastoj na ljubljansko obvoznico do Koses in do Rudnika. Na cesti Litija Zagorja je pri Šklindrovcu promet urejen izmenično enosmerno, zastoji pa na štajerski avtocesti med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Zadobrovo in Šentjakovom proti Mariboru. Zastoji prav tako na primorski avtocesti med Ravbar Komando in Postojno proti Kopru, med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite nič 80 106 4.
16: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
17: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in več.
18: Ekspres vreme.
15: Ja, trenutno je delno oblačno, 34 stopinje v tem trenutku. V srednji Sloveniji zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, jutri pa se bo od seva razjasnilo, na primorskem pa bo pihala šibka burja. Vročina bo nekoliko popustila, najnižje jutranje temperature pa od 17 do 22, najviše dnevne po 23, posetja do 30 stopinj.
18: Ste bili aktivni?
19: Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
20: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
21: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express Picasso.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
21: Radio Express. Express popoldne.
23: In Kaja Grozina.
15: Dobar dan, 4 je odbila ura in na današnji dan leta 1903 se je začela prva dirka po Franciji. Ja, trajala je takrat 19 dni, kolesarje pa so morali prevoziti 2500 kilometrov. Med 60 nastopajočimi pa jih je le 21 videlo cilj. Madoniš, koliko let je že to nazaj, ne? No, nas pa še naprej čaka najboljša glasba. Zdajle, za uvod v tole uro nas odpelje Bonnie Tyler, potem prihaja Nico Santos in potem nas čaka legendarna Runaway Train. Uživajte.
21: Radio Express.
22: Najboljša glasba.

0: Runaway Train, točno 10 minut, če je 4. uro popoldan in ob 47. rojstnem dnevu Walkmana še ena zanimivost. Ko je prišel na trg, so mnogi strokovnjaki napovedali, da ne bo to uspešen izdelek, ker ni omogočal snemanja, ampak samo poslušanje glasbe. No, zgodovina pa je potem pokazala, da so se pošteno zmotili. Walkman je postal ena najbolj prepoznavnih elektronskih naprav vseh časov. Mene pa zanima, če ga mladi sploh poznajo.
1: Pojma nimam, ko je Walkman. To zihr zdaj ne obstaja.
0: No, tole je bil Tin, star 16 let in ja, no, zdaj ne obstaja, ampak včasih pa je. En tak prvi bi lahko rekel, kakšen iPod ali pa kaj tazga, ko smo poslušali muziko na to, oziroma jaz ne, no, jaz sem še malček premlada. Zdaj pa nas čaka ena, ki nas definitivno popelje v te čase in sicer Listen to your heart. Uživajte.

0: Sonia Cez.
1: Trgovina Sonia Cez. Nasproti kina Šiške.
2: V petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče. V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket Poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
4: Druženje se začne z nasmehi in konča pri dobrem krožniku. Preizkušamo nove recepte in sledimo trendom, a pri sestavinah ostajamo zvesti preverjenemu.
5: Prašiče meso, izbrana kakovost Slovenija, zaradi kratkih transportnih poti ohranja svežino in pristen okus. Vsak kos pa lahko preverimo vse do rejca.
4: Moja izbira je lokalno meso.
6: Greš danes na Šmarno?
7: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
6: Jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
2: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
3: Ekspres promet.
8: Zastoji so na štajerski avtocesti, in sicer med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Zastoji prav tako na primorski avtocesti med Razrtim in Postojno proti Ljubljani in na posameznih odsekih med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici med Rudnikom in Kozarjami proti Brezovici, med Kozezami in Kozarjami proti Brezovici in med Rudnikom in Malencami ter naprej proti Šmarju Sap. Zaradi popoldanske prometne konice pa je promet povečan na mestnih obvoznicah in cestah, ki vodijo iz mestnih središč. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to seveda sporočite. Nič 80 106 4.
3: Ekspres vreme.
8: Trenutno je delno oblačno, v srednji Sloveniji v tem trenutku 34 stopinj. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, jutri pa bo od severa se zjasnilo, na Primorskem bo pihala šibka burja. Vročina bo malček popustila, najnižje jutranje temperature pa bodo nekje od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 23 pa vse tja do 30 stopinj Celzija.
3: Radio Express na FM. Radio Playerju in Radio Express.si.
9: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
3: Radio Express. Express popoldne.
10: In Kaja Grozina.
8: Dober dan, pol petih je odbila ura in kdaj ste nazadnje koga poklicali po stacionarnem telefonu? Na Finskem so se zdaj poslovili od tega obdobja. Po skoraj 150 letih so ugasnili analogno telefonsko mrežje, po katerem so potovali klici po bakrenih žicah. Še vedno bodo lahko uporabljali sicer stacionarne telefone, ampak bodo ti odslej povezani v digitalno omrežje. Tako da je ena tehnološka doba se je tako tudi uradno končala, bi lahko rekel, čeprav ga nekateri nimamo doma že kar nekaj let in jaz moram priznati, da od svoje mladosti ali pa od svojega otroštva, ne vem, če sem že koga poklicala po stacionarnem telefonu, mislim, da se vsi kar držimo mobilnika. Zdaj lepa nas čaka legendarna Crazy, uživajte.
3: Radio Express.
9: Najboljša glasba.

0: Ko zunaj sije sonce, moraš tudi ti zasijati z novimi sončnimi očali.
1: V Optiki Klarus jih prejmeš na totalni razprodaji do minus 50% ceneje.
0: Zakorakaj v poletje stilom. Klarus.si.
2: Ekspres novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Tudi slovenski policisti pomagajo pri preiskavi italijanskim kolegom, potem ko so ob Belopeških jezerih v ponedeljek zvečer našli dve trupli. Včeraj pa še vozilo s slovenskimi registrskimi tablicami, ki je bilo parkirano na tem območju. Zaenkrat je znano, da je umrla 49-letna Slovenka, identitete druge osebe še niso potrdili. Oba sta bila pohodnika oblečena v športna oblačila, najverjetneje sta umrla v začetku junija. Šest dni po katastrofalnih potresih v Venezueli, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo skoraj 2000 ljudi, so reševalci včeraj iz potruševin rešili še živega 3-letnega otroka, še več tisoč ljudi pa pogrešajo. Po navedbah Združenih narodov pa več 10 000 ljudi nemudoma potrebuje hrano in zatočišča. V Južni Afriki so potekale demonstracije, na katerih je na tisoče ljudi zahtevalo, da iz države odidejo migranti iz drugih afriških držav, ki so tam brez dokumentov. Kljub strogim varnostnim ukrepom je izbruhnilo nasilje nad priseljenci. V zadnjih tednih naj bi sicer iz države odšlo okoli 25 000 tujcev, še na tisoče pa jih na odhod čaka v centrih. Tudi slovenski strokovnjaki pa sodelujejo pri projektu snemanja največjega filmskega zapisa vesolja doslej. Poteka v observatoriju Vera Rubin na vrhu gore v Čilu. Najbolj celovit in filmski zapis vesolja pa bodo ustvarili v 10 letih.
1: Žima delamo. Delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
4: Priznaj, najbolj vroče stvari včasih niso v spalnici.
1: Blanko korita in kuhinske armature, gladke površine, dovršen dizajn in eleganca, ki vabi k dotiku.
4: In Napa, Elika kot umetnina, tiha, a pritegne vse poglede.
1: Blanko in Elika, za kuhinje, kjer povpričje preprosto ni dovolj.
4: PMF, generalni zastopnik za Slovenijo. PMF.si.
5: Ker je kakovost na prvem mestu, sama vedno izbiram le najboljše. Tako doma, v službi, s prijatelji. Sploh pa takrat, ko pride do hrane. Na mojem krožniku se tako vedno znajde le najboljše meso. Za okusne obroke. Moja izbira je lokalno meso.
6: Vsak kos govejega mesa izbrana kakovost Slovenije lahko preverimo vse do rejca.
7: Inovativna, drugačna, z dušo.
8: Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
9: 3, 2, 1.
10: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Funkcionalna sedežna garnitura z električnim počivalnikom za popolno udobje. Sedaj kar 63% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z LinPay. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Le kdo je ne pozna? Gostilna Čad, legendarni žar v Ljubljani. Prišlo je poletje in lepo je sedeti v hladu. Najlepše pa je na vrtu pri Čadu. Gostilna Čad, odprto vse. Dni v tednu.
12: Greš danes na šmarno?
13: Bi šla, pa nimam ene normalne športne majice ali pajkic.
12: Si jaz posodim Kraft. To je noro, kaj dela. Boš videla razliko.
14: Kraft športna oblačila delajo. Največja izbira na mojtribe.si.
2: Ekspres promet.

0: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
1: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.

0: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
1: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
2: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju in Radio Express.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 70% na izbranih ležiščih, na doložkih, prešitih odejah, vzglavnikih in posteljnini. Obiščite najbližjo trgovino Isk ali kupujte na isk.si. Isk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Draga, zate imam nekaj posebnega.
3: Si spet posesal stanovanje?
2: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura, za nasmeh, ki traja dlje.
4: Zlatarna Aura, nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh in zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju.
5: Več na zlatarna-aura.si.
6: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodi za profesionalne in hobi uporabnike.
7: Žima, delamo za mojstre.
6: Žima.
8: Beach Club Laguna Ljubljana vabi vse ljubitelje elektronske glasbe na večerno zabavo
9: z ikoničnim DJ-jem Paulom Barbatom,
8: ki bo v soboto 4. julija v Beach Clubu Laguna Ljubljana.
9: Več na lbc.si.
10: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca? Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami, visoko nad mestom. Vabljeni.
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
13: Ekspres promet.
14: Na ljubljanski severni obvoznici je oviran promet pred Novimi Jaršami proti Kosezam, previdno. Zastoj pa na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani in med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. Zastoj prav tako na ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Kozarjami proti Brezovici in na cesti Bohinjska Bela Bled. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, karkoli, kar vas moti, pa nam to seveda sporočite. Nič 80-106-4.
15: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
16: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
13: Ekspres vreme.
14: Trenutno je oblačno, 29 stopinj v tem trenutku v srednji Sloveniji. Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije, jutri pa se bo od severa razjasnilo. Vročina bo malček popustila, najnižje jutranje temperature bodo od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 23 pa vse tja do 30 stopinj Celzija.
17: Spet se počutim kot jaz. Navali vročine me ne ustavljajo več.
18: Zdravilo Remifemin s cimicifugo je preverjena izbira milijonov žensk po svetu za lajšanje menopavznih težav. Remifemin, Štada.
19: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Pred uporabo natančno preberite navodila o tveganju in neželenih učinkih, se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
13: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express. Kasi.
20: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
13: Radio Express. Express popoldne.
21: In Kaja Grozina.
14: Dobar dan, dve minutki čez pol šesto uro popoldan in malček se je shladilo. Oblačno je trenutno v srednji Sloveniji 29 stopinj, kar je malček manj od tistih 35, ki smo jih zdaj nekaj dni vajeni. Tako da upam, da se zdaj le kljub vsemu tudi kih malček hladite ob kakšni dobri ledeni kavi mogoče ali pa seveda ob kakšni dobri klimi, pa da ne piha čist preveč v vas. Nas pa še naprej čaka tista najboljša glasba I'll Be Your Baby Tonight je zdaj le ta prva, ki nas pospremi v ta drugo polovico tele ure, ki prihaja. Točno 3 minutke čez pol šesto uro popoldan. Uživajte!
13: Radio Express.
0: najboljša glasba.

kmalo bo ob 19.50 na sporedu tekma Evropske lige za ženske, v kateri se bo slovenska odbojkarska reprezentanca pomerila Slovaško. Ljubitelje športa čaka zanimiv obračun, predvsem pa priložnost za navijanje za slovenske odbojkarice. Na Briju bo ob 21.00 na sporedu nova epizoda serije Na kraju zločina Miami, v kateri bo forenzična ekipa znova reševala zapleten primer s pomočjo sodobnih preiskovalnih metod. Na RTL-u pa bo ob 20.15 na sporedu nova epizoda serije Sanske sanje, ki prinaša nove zaplete, čustvene preobrate in razplet odnosov med glavnimi junaki.

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na jugozahodu in zahodu države so že začele nastajati prve nevihte, na severnem Primorskem je ponekod klestila toča. Agencija za okolje je stopnjo opozorila dvignila na oranžno za vso državo, na jugu pa medtem še vedno velja rdeča stopnja nevarnosti zaradi vročine. Od danes so vozovnice za vlak dražje za 16%, do tega pa so kritični nevladniki, ki pravijo, da razumejo inflacijo in višje stroške, a hkrati na železniškem pa tudi avtocestnem omrežju potekajo številne investicije, ki slabijo uporabniško izkušnjo. Podražil pa se je tudi prevoz koles, čeprav na železniških postajah niso urejene varne kolesarnice. Zaradi udeležbe na paradi vojske v Parizu sta se sprla hrvaški predsednik in premije Milanović in Plenković. Parada bo sredi meseca potekala ob francoskem državnem prazniku. Predsednik vojakov tam ne želi, premije pa odhod vojakov v Francijo zagovarja. Papež Leon 14. Pa se je znašel v sporu z ultrakonzervativnimi katoličani z bratovščino Pija X. Ta je namreč danes posvetila 4 škofe brez odobritve Vatikana. Papež pa opozarja, da so to vrstna dejanja smrtni greh. To bi lahko prineslo prvo večjo krizo, odkar je Leon 14. Pred dobrim letom nastopil položaj in kot eno prioritet postavil enotnost cerkve.
0: Petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kinoplatno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je Minioni na Rio, ko je vroče in sonce žari. Takrat svež zrak v Kranjski Gori prijetno diši. Paket poletna osvežitev je za velike in mini ljudi. Poiščite ga na hit-alpineja.si.
4: Obiščite Gostišče Portal in uživajte v najboljših jedeh iz žara. Gostišče Portal na Zaloški 110.
3: Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
5: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma.
6: Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana strani MFSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
7: Inovativna, drugačna, z dušo. Pica z bogato vsebino. To je pizzerija Peruca na Perucijevi ulici v Ljubljani.
8: Prva izbira za večje prostore Kers 100+.
9: Visoka učinkovitost, tiho delovanje, na voljo samo pri zluftaj.si.
10: Tehnologija svežega zraka, zluftaj.si.
11: Doživite vsako tekmo kot na stadionu.
12: V Big Bangu vas čakajo izjemni televizori priznanih blagovnih znamk. Philips, Hisense, TCL, Samsung, Sony in LG.
13: Zagotovite si svojega še danes.
14: Wow, Big Bang.
15: Ekspres promet.
16: Zastoji so na Štajerski avtocesti med priključkom Slovenske Konjice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. In med Dramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru. In pa na Ljubljanski južni obvoznici med Barjem in Kozarjami proti Brezovici. Srečno in varno pot še naprej, če pa opazite še kakšno oviro, kakšno posebnost, pa nam to sporočite. Nič 80-106-4.
17: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
18: Vabljeni v Toyota Center Ljubljana, BTC in Vič.
19: Ekspres vreme.
16: Zvečer se bodo plohe in nevihte razširile nad večji del Slovenije. Jutri se bo od seva razjasnilo, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Vročina bo popustila, najnižje jutranje temperature pa od 17 do 22, najvišje dnevne pa od 23 pa vse tja do 30 stopinj.
20: Ste bili aktivni?
19: Elotrans Reload, vaš zaveznik po naporni aktivnosti, vročem dnevu ali dolgi noči. Izotonična mešanica elektrolitov, glukoze, vitaminov in mineralov. Primeren za odrasle in otroke od 4. leta dalje. Štada.
20: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Riboflavin prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
21: Radio Express. Na FM, Tabu, Radio Playerju, Radio Express.si.
22: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorex Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorexcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
23: Radio Express. Express popoldne.
24: In Kaja Grozina.
16: Dober večer, 6 je odbila ura in upam, da se imate zdaj le lušten. Sreča pa prav tako kot nesreča nikoli ne počiva. Na letališču v Los Angelesu je med dvema letoma popotnik v igralni avtomat vložil $10. No, odšel pa je z glavno nagrado in sicer s kar $3.3 milijona. Med čakanjem na let se je odločil preizkusiti srečo in v nekaj trenutkih postal milijonar. Ja, pa če ni to ena taka krasna novica in mislim, da tudi eno upanje za vse nas, za vse tiste, ki tudi na tistih najmanjših srečkah nikoli, ampak res nikoli čist nič ne zadanemo. No.
21: Radio Express.
25: Najboljša glasba.

0: Ce-ai mate radi ciocolado? Se niene sorte! Ce pa vam burek bol paše? Pa nego! Ker ona je
1: Urška Majdić Uman.
0: On pa
2: Lemon Buča.
0: Skupaj pa za cool jutro. Od ponedeljka do petka na Radio Express. Sanjate o poletnih večerih pod zvezdami, o kampiranju ob jezeru, pikniku v naravi in nepozabnih izletih z družino ali prijatelji?
3: Če potrebujete finančno zaledje, pa je tukaj popolnoma spletni kredit do 4000 evrov, kar iz udobja vašega doma. Feratumbank.si. Feratum by Molčičet Bank PLC, regulirana stranima FSA, po zakonu o bančništvu veljajo pogoje uporabe.
0: A je to film ali se sosed spet tušira?
4: To pa je film. Ne glejte le filmov, doživite jih. Pri Lorixu dobite premium domači kino in vrhunska Bose Professional ozvočenja po vaši meri.
0: Od prvega načrta do popolne akustike. Za tiste, ki ne pristajajo na kompromise. Slišimo vaše želje. Ustvarjamo vaš svet.
4: Lorix Center, Bose in Sony. Preverite naš razstavni salon v Ljubljani ali na lorixcenter.si. Vaša ušesa vam bodo hvaležna.
5: Nora poletna akcija Urban. Urbanem drevesu. Za vsa drevesa in rastline in zaloge 20% popusta. Obiščite nas v drevesnici Betice Ljubljana in si zagotovite svoje sansko drevo.
6: urbanodrevo.si.
7: Skočite v poletje z osvežilnimi popusti. Na Mimo vrste vas čakajo sveže cene za vroče poletje. Pohitite in nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
8: Z nami spoznaj pristen okus Mehike. Imperio Mexicano v Aleji in City Parku.
9: Draga, zate imam nekaj posebnega.
10: Si spet posesal stanovanje?
9: Še bolje, nakit izdelan samo zate iz Zlatarne Aura. Za nasmeh, ki traja dlje.
8: Zlatarna Aura. Nakit po naročilu tudi že v nekaj dneh. In zares vrhunski servis vašega nakita. Hala A v BTC-ju. Več na zlatarna-aura.si.
11: Elektro Ljubljana obvešča, da bo zaradi del na distribucijskih omrežjih in napravah prekinjena dobava električne energije.
12: V petek od 2 do pol petih po noči iztepi Dunajska 106, od 10 do 14 iztepi Bičevje 7, v petek od 9 do 11 iztepi Delavska 21, od 11.30 do 13.30 iztepi Športna ulica 2, od 8 do 13 iztepi Mengež Gmajna izvod 3, od 8 do 12 iztepi Račni vrh izvod 2, v petek od 8 do 10 pa iztepi Žeje izvod 1 gasilni dom in še jutri od 8 do 13 iztepi Radomje šola izvod 3.
11: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena.
0: Radio Express na FM, tabu, radio playerju, Radio Express.
4: Vrhunski domači kino in svetovalci, ki razumejo vaše želje. Lorix Center. Obiščite nas v Ljubljani ali na lorixcenter.si za brezhiben zvok. Mojstri za vaš osebni kino.
0: Radio Express. Express popoldne.
13: In Kaja Grozina.
14: Dobro večer, pol sedmih je odbila ura in malček se pa je shladil in moram priznati, da prav paše. Pasala pa bo tudi zdajle glasba. Prihajajo legendarni Aerosmith in Amazing. Potem nas čaka hit Strangers in potem pride še Alexia. Uživajte.
0: Radio Express.
15: Najboljša glasba.

0: Ekspres novice. Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dopusti daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Dobre vozne razmere obenem ljudi spodbujajo, da vozijo malo hitreje.
1: Na drugi strani imamo pa veliko različnih udeležencev v prometu, veliko kolesarjev, veliko ljudi na motornih kolesih, pescev, eskirojev. Ko vse to združimo in mogoče še dodamo kakšno psihofizično stanje, so to v bistvu dobitne kombinacije za to, da pride do nekih prometnih nesreč, kjer so posledice lahko hude.
0: Tako Robert Vehovec z Generalne policijske uprave, ki še dodaja, da je bil lanski julij mesec, ko je na naših cestah umrlo največ ljudi, kar 25. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, da naj prepoznajo svoje prometne razvade ter jih spremenijo v dobre navade. Na spletu se je znašel pretresljiv posnetek mučenja živali, ko je lastnik svojega psa v navalu jeze vrgel čez balkon. Prvo prijavo nasilja nad psom je uprava za veterinarstvo prejela že maja. Dogajanje pa preiskujejo tudi dravograjski policisti. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje, kot tudi na morske ekosisteme.
2: Petek 3. julija bo na travniku kavarne Lokus stalo veliko napihljivo kino platno. In kdo drug pričara boljšo zabavo kot Minioni? Nihče! V zabavni in kaotični zgodbi bodo Minioni osvojili Hollywood. Nehote sprostili pošast in se na to združili, da bi rešili svet pred zmešnjavo, ki so jo sami povzročili. Vstopnice za piknik kino v kavarni Lokus, ki bo 3. julija ob 21. uri z risano animacijo Minioni in pošasti, vas že čakajo na kino-bezigrad.si.
3: Pokrovitelj premiere je, ali vidite uši? Tudi mi jih ne. Hedrin All-in-One Shampoo jih učinkovito odpravi v le 5 minutah. Za zaščito pa uporabite Hedrin Protect & Go, preventivni sprej, ki ščiti pred ušmi.
4: Brez uši, brez gnit, brez drame.
3: Hedrin, zanesljiva rešitev proti ušem. Štada.
5: Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
6: Pred uporabo preberite priložena navodila za uporabo in se seznanite z verjetnim tveganjem povezanim z uporabo. Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE.
7: V Isku poteka sezonsko znižanje s fantastičnimi ponudbami. Prihranite do 60% na izbranih jedilniških stolih, kavčih in brisačah ter do 50% na izbranih klubskih mizicah in naslanjačih. Obiščite najbližjo trgovino ISK ali kupujte na isk.si. ISK – Scandinavian Sipping and Living.
8: Wow, poletje, wow, ponudba!
9: Vse, kar potrebujete za popolno poletje, najdete na enem mestu. V najbližji poslovalnici Big Bang ali na bigbang.si.
8: Wow, Big Bang!
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Ko meni doma, veš, kje me najdeš. Center Vič. Moja prva izbira.
12: Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Ekspres, 80-ta, 90-ta in danes.

0: In hrana je še bolj okusna, če jo ješ na prekrasnem letnem vrtu ob Ljubljanici.
1: Gostišče Portal na Zaloški 110.
2: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.

kanalu bo ob 19.50 na sporedu tekma Evropske lige za ženske, v kateri se bo slovenska odbojkarska reprezentanca pomerila s Slovaško. Ljubitelje športa čaka zanimiv obračun, predvsem pa priložnost za navijanje za slovenske odbojkarice. Na Briju bo ob 21.00 na sporedu nova epizoda serije Na kraju zločina Miami, v kateri bo forenzična ekipa znova reševala zapleten primer s pomočjo sodobnih preiskovalnih metod. Na RTL-u pa bo ob 20.15 na sporedu nova epizoda serije Sanske sanje, ki prinaša nove zaplete, čustvene preobrate in razplet odnosov med glavnimi junaki. To

0: Liderin za moško moč kot nekoč.
1: Liderin na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Štada. Ginseng prispeva k indukciji in vzdrževanju erekcije. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. Ekspres novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Dopusti, daljše poti, gostejši promet, vročina, utrujenost in večja sproščenost v poletnih mesecih pogosto povečajo tveganje za nastanek prometnih nesreč. Dobre vozne razmere obenem ljudi spodbujajo, da vozijo malo hitreje.
3: Na drugi strani imamo pa veliko različnih udeležencev v prometu, veliko kolesarjev, veliko ljudi na motornih kolesih, pescev, eskirojev, ne, in ko vse to združimo in mogoče še dodamo kakšno psihofizično stanje, so to v bistvu dobitne kombinacije za to, da pride do nekih prometnih nesreč, kjer so posledice lahko hude.
2: Tako Robert Vehovec z Generalne policijske uprave, ki še dodaja, da je bil lanski julij mesec, ko je na naših cestah umrlo največ ljudi, kar 25. Policija zato v tem času začenja kampanjo Častna prometna, s katero želi udeležence v cestnem prometu spodbuditi, da naj prepoznajo svoje prometne razvade ter jih spremenijo v dobre navade. Na spletu se je znašel pretresljiv posnetek mučenja živali, ko je lastnik svojega psa v navalu jeze vrgel čez balkon. Prvo prijavo nasilja nad psom je uprava za veterinarstvo prejela že maja. Dogajanje pa preiskujejo tudi dravograjski policisti. Svetovni oceani so junija dosegli nove rekorde. Temperatura gladine je 21. junija dosegla 20,86 stopinje Celzija, kar je največ doslej za ta čas v letu. Po pričakovanjih znanstvenikov bo ta rekord vplival tako na globalno podnebje kot tudi na morske ekosisteme.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.

0: Kdo je bilo?
1: 8 iz 80-ih
0: na Radio Express.
1: Od lovljenja sončnega zahoda do lovljenja Wi-Fi signala. Radio Express, 80-ta, 90-ta in danes.

Od jutranje kave do večera pod zvezdami. Najboljša glasba 80-ih, 90-ih in danes. Radio Express.

0: Pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
1: Dobrodošli, dragi nočni soborci, na dan, ko mineva točno 249 let, odkar je Vermont kot prva ameriška zvezna država odpravila suženjstvo. In ko smo ravno pri tem. Slovenski državni holding je posodobil priporočila in pričakovanja, s katerimi družbam v upravljanju podaja usmeritve za krepitev kakovosti korporativnega upravljanja, preglednosti poslovanja, odgovornega odločanja in dolgoročne stabilnosti. Posredna novost posodobljenega dokumenta je novo poglavje o odpornosti družb.

0: Parlez-vous France?
1: Poslušate pregled dnevnih dogodkov na Radio Express.
2: Poletni meseci v Slovenske gore privabijo največ obiskovalcev. Ob povečanem obisku gora se povečuje tudi število intervencij. Gorski reševalci, predstavniki policije in slovenske vojske, ki v združeni dežurni ekipi v poletni sezoni vsakodnevno posredujejo ob nesrečah na zahtevnih in težko dostopnih terenih, pred poletno sezono obiskovalce gora pozivajo k odgovornemu načrtovanju tur in spoštovanju osnovnih pravil varnega gibanja v gorskem svetu. Izpostavljajo preudarnost tudi pri obisku hribov s psom in uporabi bivakov le kot izključnega zatočišča v sili. What's the

0: Res je, ni res. Na Radio Ekspres.
1: Dobrodošli v nočnem programu na dan, ko mineva točno 136 let, odkar je ameriški kongres sprejel Shermanov protitrustovski zakon. In ker vem, da vas to prav nič ne zanima, vabljeni, da po naslednji pesmi prisluhnete osupljivi informaciji. Reš, škoda bi bilo to zamuditi, zato nikar ne zaspite, kajte vse življenje bi si lahko očitali.

0: Res je, ni res. Na Radio Express.
1: Ali je Barack Obama res dobil svoj muzej? Ja, v bistvu res. Vsak ameriški predsednik nekaj let po koncu mandata odpre svoj muzej, ki mu uradno pravijo knjižnica, v katerem med drugim hranijo dokumente in predmete iz časa predsednikovega mandata. Pred kratkim so tako v Chicagu odprli tudi Obamov kompleks, ki so ga za $850 milijonov gradili več kot desetletje.

0: Na Radiu Ekspres sledi pregled športnih dogodkov.
1: Samo še dva dneva manjkata do začetka 113. kolesarske dirke po Franciji, ki bo potekala od 4. do 26. julija. Začela se bo v Barceloni in to z ekipnim kronometrom, kar bo prvi takšen uvod v dirko po letu 1971. Trasa letošnjega tura spet ponuja 21 etap, med katerimi je 7 ravninskih, 4 razgibane in 8 gorskih. Kolesarje pa čakajo tudi številni legendarni usponi, vključno z dvema zaporednima zaključkoma na Alpe d'Huez. In kdo so favoriti? O tem po naslednji pesmi.

0: Poslušate pregled športnih dogodkov na Radio Express.
1: V soboto se bo začela 113. kolesarska dirka po Franciji, ki bo potekala do 26. julija. Med glavnimi favoriti za skupno zmago je seveda slovenski kolesarski zvezdnik Tadej Pogačar, ki bo branil lanski naslov, ob njem pa se v boju za rumeno majico omenjata tudi Jonas Vingegaard in Remco Evenepoel. Organizatorji so za leto 2026 nekoliko spremenili sistem točkovanja za zeleno majico, da bi dali več možnosti specialistom za sprint. Dirka bo tako ponudila zanimiv boj med najboljšimi hribolazci, kronometristi in sprinterji ter obeta eno najbolj razgibanih tras zadnjih let.
0: Radio Express. Pravi naslov za največ hitov 90-ih v mestu. V 90-ih so nas navduševali Right Said Fred. Za vas pa smo izbrali hit Don't Talk, Just Kiss.

0: Izobraževalna oddaja Nočni vsevet na Radio Ekspres.
1: Ste se kdaj vprašali, koliko je med prebivalci Slovenije očetov? Imam odgovor, nekaj več kot 530 tisoč. Zanimivo je, da se delež očetov, ki prisostvuje porodu, močno zvišuje. Še leta 1992 so bili očetje navzoči pri manj kot desetini porodov, leta 2000 pri več kot polovici in predlani pri 84%. Poglejmo še, kako naporno je očetovstvo. 85% delovno aktivnih moških lani po rezultatih raziskave sodeč ni imelo težav z usklajevanjem dela in družin obveznosti. 5% moških pa je poročalo, da sta bili največji oviri dolg delovnik ali zahtevno in utrujajoče delo.

0: Nočni vsevid. Izobraževalna oddaja Radia Express.
1: Zavod UC je v čistilni akciji pred kratkim z morskega dna odstranil približno 250 kg odpadkov, med katerimi je bilo največ lahkih materialov, kot so tekstil, vrvi in mreže. Letos bo zavod izvedel še 3 čistilne akcije. Obiskovalce morja ob tem pozivajo k odgovornemu ravnanju in k spoštovanju morskih travnikov. Marsikdo morske travnike med kopanjem ali s prehodom ob obali dojema kot nekaj nezaželenega, vendar so morski travniki v resnici znak zdravega in dobro ohranjenega morskega okolja. Brez njih bi bilo morskega živeža bistveno manj, obala pa bi bila bolj izpostavljena valovanju in eroziji. Skratka, morski travniki so eden najpomembnejših in hkrati najbolj ogroženih ekosistemov slovenskega morja.

0: Na Radio Express sledijo kulturne minutke.
1: V nočnem programu je čas za kulturne drobtinice. Festival Ana Desetnica v teh vročih dneh bogati kulturno dogajanje po slovenskih mestih. Festival bo potekal do 5. julija, na njem pa bo skupno nastopilo več kot 120 uličnih umetnikov iz različnih držav. V središče Ljubljane se je festival vrnil na nekatera tradicionalna prizorišča, kot so Stritareva ulica, predmestno galerijo, Park Zvezda in po več letih ponovno v Miklošičev park. Ana Desetnica občinstvu nastavlja zrcalo in ga ozavešča o družbenih in ekoloških izzivih sodobnega časa.

0: Kulturne minutke na Radio Ekspres.
1: Glasbeniki so pred kratkim prvič javno interpretirali glasbo za flavto in harfo, ki jo je Mozart napisal kot 22-letnik, medtem ko je poučeval aristokratsko francosko študentko. Redek Mozartov rokopis je odkril kustos v glasbenem oddelku francoske narodne knjižnice, kjer so tudi izvedli Mozartovo glasbo. Kustos je najdbo odkril med pregledovanjem kupa anonimnih rokopisov, ki jih je želel prebrati pred upokojitvijo. Nikoli si nisem predstavljal, kaj bom našel, je povedal. Mozart je umrl leta 1791 v starosti 35 let. V zadnjih letih so odkrili več njegovih skladb, med drugim leta 2012, ko so na avstrijskem podstrešju našli njegovo klavirsko skladbo, ki jo je napisal pri svojih 11 letih. Na